مسلمان تا د دغه علاقې خلکو ته نو داسې کامیابی باندې چې کوم دی که نه نو بیا مشران وایي چې لعنت دی وي به داسې کامیابی باندې، دا بیا کامیابی نه ده. صحیح ده. نو الحمدللہ الحمدللہ زمونږ د اشما یعنی زما د کمپنۍ د اشما کاسمیټکس چې کومه کامیابی ده نو الحمدللہ په زرګونو او بلکې زه به ووایم چې په لکونو خلکو ته چې کوم دی نو هغه ته نه فایده رسېدلې ده. که نه لکه اوس یو انسان وایي چې یار څنګه پته لګي چې لکونو خلکو ته، لکه داسې پته لګي که نه چې زمونږ د کمپنۍ کوم پروډکټ دی، مثال اتیا پروډکټ دی، دا اتیا واړه پروډکټ چې کوم دی د میاشتې یو لس لکه دانې خرڅې شوې. صحیح ده. نو دا لس لکه دانې چې کومې خرڅې شوې نو که دا ټول پروډکټ چې کوم دی نو یو انسان هم د ټول کمپنۍ پروډکټ والی که نه. صحیح ده. نو بیا هم چې کوم دی ایک لاکھ کسان شو، حالانکه داسې نه ده، څوک به فارموله کریم استعمالوي، څوک به بیوټی کریم استعمالوي، څوک به هربلایل استعمالوي، څوک به شیمپو استعمالوي، څوک به فیس واش. نو د دې نه بیا چې کوم دی مونږ دا انالیسس کوو چیرې لکونو خلکو ته چې کوم دی نو هغه فایده ورسی. نو الحمدلله زمونږ کامیابی زما د کپنی کامیابی چې کوم ده نو هغه د مشرانو نظر سره او د انسان پوی چې کومه پویا الله رب العزت انسان له ورکړې داغي حواله سره بالکل ټیک ده، ځکه چې دا فایده یوازې ماته نه ده، الحمدلله تاسو ټولو ته ده. اسماعیل تم د ګوره ماشاءالله برکم برخیلو نو مونږ ته چې کوم دی نو میسج را لیږي، خو پوهېږم نه چې دا لاټرۍ او دا ټیکټ والا څه کیسه یې شروع کړې ده. اسماعیل زما خو غرور دے، برکم برخیلو کی دکان دے، مدرسہ بازار، حاجی جمیل مارکیٹ، افریدی چپل سٹور پنے می دکان دے، او زما د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاویږي.

0: خدیم دا دولت دکاندار پسې رایات شو س اډرس کم خلک هم زمونږ आवाज اوري کنه شهیدان او بازار چې کم مردان دی مردان شهیدان او بازار ترازی او دغه علاقہ ورته نږدې ده نو شهیدان او بازار کې الفلا مارکیټ دی سید پدی الفلا مارکیټ کې ماس پنیم باندې یو دکاندار دی ماس ټریډر د سر زمونږ د اشمه تمام پروډکټ ملاویږي خام دین علاوه د تغبی چې کم اوریدون کې دی او تغبی کې پروډکټ ځان لا اخلي او پټ بابا بازار ته زید تغبی مینه بازار ته زی او پټ بابا بازار خو ډیر مشهور دی اکثر وای تاسو د مولیان هم ذکر او خدي نو پټ بابا بازار کې چې کم دی کنه دا ډاکخانه ورسره نږدې دا مینه بازار پټ بابا تختبای کاری کاسمیٹک سٹور دے کاری کاسمیٹک سٹور سره زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي خپل د اشما کارډونه هم جوړ کړی دی ماشاءالله دینه علاوه اومدک های اسکول روډ باندې یوسف مارکیټ دے تغبی کې دلته کې ریاض کاسمیٹک سٹور سره زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي دینه علاوه چې کم دین او اکوړه خټک ته تاسو راشي او بیا به کې ماجر بازار ته ورشي او په ماجر بازار کې عباد مارکیټ معلومات وکړي نو دلته کې نذیر کاسمیٹکس اینڈ هول سیلر دے نذیر کاسمیٹکس اینڈ ہول سیلر نا تاسو پروڈکٹ اخستے شئی کورونو کے خرسولے شئی خپل استعمال د پاره هم تنا تر لاس کولے شئی سیدا جنید بغدادی وای چی منجیوالی چوک کے اکرام بھائی سو کے شما پروڈکٹ اخستل غواڑی نو دل تک نذیر مارکیٹ دے اور احمد شاپنگ سینٹر دے سواد کے سوک زما آواز اوری گنا ز ہمیشہ یو خبر کوما چې اوس سواد کې زمونږ پروډکټ الحمدلله ملاویږي هر کاسمیټک سٹور سره ملاویږي دغه وجه دادا چې ملک سید الحق سیب ماشاءالله په سواد کې کار کوي ملک سید الحق سیب چې کم دی نو هغه زمونږ د ټیم حصہ ده او تکړه ځوان دی نو ملک سید الحق سیب چې کم دی نو وای چې په منګوره کې رنگ محله ده او دغه رنگ محله کې چې کم ڈسپینسری ده منګوره ڈسپینسری دلته کې ڈبل این کولیکشن دی دوی سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي صحیح ده بیا ڈسپینسری مارکیټ منګوره سوات کې امارات شاپنگ سینٹر سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي نو خبرې مطلب مې دا دی چې په سوات کې څوکم زما آواز اوري کنه د گرین چوک چې کوم دی مدینہ بازار منګوره سوات دلته رسول خان کاسمیٹک سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي یعنی په سوات کې الحمدلله هر ورکوټی لوی کاسمیٹک سٹور سره زما د اشما پروډکټ اوس خپ اسانه ملاویږي صحیح ده چې کوم مین بازار دی د سوات په دغه مین بازار سواد کې کوم دی سودیس ټریډر دی د سره ملاویږي مړ ډیر دکانداران دي کم کم دکاندار به درته یادومه خو د سواد اوریدونکو د پاره اومدک خوشخبری ده چې الحمدلله اوس په سواد کې زموږ د اشما پروډکټ تاسو ته خپ اسانه ملاویږي هلکه دا یو کمې وو او زب خپلم چې کوم دی د پاره فکر مندوم چې یار د سواد کې زموږ پروډکټ هم داسې ملاوي دي څنګه چې مردان کې ملاویږي دکان په دکان چار صد کې ملاویږي سوابی کې نوشیرا کې پشاور کې یا پکوهاټ کې یا لکی بنو کرک کې یا ڈی ای خان ټانک وغیرہ نو دا زما چې کوم دی یو سوچ او فکر او الحمدلله الله رب العزت چې کوم دی نو خخ کولې سیستم برابر کړو او هر څه خپل وخت راځي کنه بعضی خلک چې کوم دی نو هغه د وخت نه مخکې ټوپونه وای د وخت نه مخکې کار کوي د وخت نه مخکې انسان هر څومره کوشش وکړي نو کار سمون نه خوري صحیح ده خواري کول پکاري انسان له بهر حال د مهنت او د خواري چې کوم دغه یو سلسله ده نو دا پر خودل نه پکار نو اوس الحمدلله که تاسو د چکم تانا سواد دی تانی سواد نه داسې بره ځای له خیره بریکوډ د سومره علاقې دي زموږ شما پروډکټ ملاویږي بیا هم انسان دی که څوک زما آواز اوري او نه پوهیږي یا ورته پته نشته یا سم مسله هم ده نو ګوره د هر یو پروډکټ د پاسه زموږ کمپنی هیلپ لاین نمبر موجود دی هیلپ لاین نمبر باندې تاسو کال وکړئ میسج وکړئ صحیح ده هیلپ لاین نمبر باندې چې کم انسان معلومات کوي هغې ته خسته جواب هم ملاویږي اغه سره انسان چې کوم دی اغه زړم خوري په خو الفاظو یې یادې داغه په کال میسج انسان تنګیږي نه چې کوم خلق د معلومات په زبان دي نورې نورې خبرې کوي سیدا نورې خبرې بلا ډېرې دي تاسو ته پته ده چې څوک څه خبرې کوي کنه څوک بوي ز بیمار ما سیدا څوک بوي چې زماره پلان کې نمبر په کار دی موږ ته ټیک دی جی بن کوي ان شاء الله چې بن کې نمبر په زندګۍ بیا کال نه اوچتو سیدا څوک چې کم دی نو بای اغا پکې د روزګار کسی کوي مثال لکه داسې روزګار کسی نه کی چې پروډکټ پکار دی خو وای چرته نوکری را لو ګورې نو مونږ خو څه کم دی نو سب گورنمنت اف پاکستان سره عہده خورا سره نشته چې څه کار دی لو ګورو کنه سیدا والله دې تاسو د کارونو نه ساتي کار دی الله چالم نو ګوري خدای ما کس ریشانو کار درته را پیدا نشي نو دا د کنه چې عجیب عجیب کسی کوي بازی خلک نو بیا مونږ هم بس صرف ون ټایم دا غي خبري اورو بس بیا چې کم دی نو نا اورو بیا را پته لګی چې دا به ټایم ضایع کوي نو دا هیلپ لاین نمبر دی د معلومات د پاره دی معلومات کوي تاسو ته جواب ملاويږي صحیح طریقے سره به جواب ملاويږي او هر ځای زمونږ د اشما پروډکټ ملاويږي اشما س اوسنۍ کمپنی نه ده س پرونی کمپنی نه ده صحیح ده یا مونږ اوس چې کم دی د مارکیټ ته راغلی نه یو الحمدلله د الله کروڑ کروڑ شکر دی هر ورکوټي لوی کاسمیټک سٹور سره اشما پروډکټ ملاويږي چرتم تاسو اشما پروډکټ ترلاسه کوي نو ترلاسه کولی شئ ګور د فون بلی کرا سره سوق د کم زنه دی د یو کالر 12 منټه انتظار کړی دی د یو کالر 8 منټه انتظار کړی دی او دی بل کالر ماشاءالله 4 منټه انتظار کړی دی نو د 12 منټو والا سره به خبرې کو او دا نور بلګ انتظار نور مو کی کولی شي السلام علیکم څنګه فیمس زما خوږی خورې طبیعت دی خدای برابر فیمس کنه اوسم فیمس ہے کنا اوسم فیمس ہے کنا فیمس ہے شکر الحمدللہ خیما پرائمری سکول تر اغلی کو کنا دا ماشومان چھٹی دا خدا یو وڑی کہ دے ماشاءاللہ دو نڈیرے خبرے کہ دا کڈیر وڑی کیو بیا ویسو نہ خبرے کہ ولی سالورو کالو دای او خلی یو دا ماشومان چې خبرې کوي ښه خبره ده بد نه لګي خدارا ته وایه فیمس زما خوږی خورې چې په کم چینل باندې پروګرام اوري فیمس اٹھاسی باندې آواز صحیح دی ښه ماشاءالله پروډکټ دې کم استعمال کړه نن صبح نه والا اوسه پورې فیمس چوفم کوي تیز او ډیر زر کار کوي ماشاء اللہ دس تاسو خوش قسمتی دا چې تاسو په علاقہ کې داسې ښه دکاندار دی ښه رحمان الله کوکی والا ډېر ښه سړی دی استاد جی ښه سړی دی بل خبره دا ده چې ګوره دا یوازې پروډکټ نه خرڅی کپڑے هم ګنډي کوشش کوي کپڑے هم ور لوړی څنګه ها صحیح ده ټیک ده فیمس ډیره مننه خوري الله دې خوشاله کا چې سدی مو وي خدي وي ها صحیح ده صاحب یو نیم خبره دې پوه نه شو ما خوزه چې سدی مو وي خدي وي ګورو فون بلی کرا سره سوق دې کم زینه دي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوق خبرې کوي دې کم زینه زما خور خبرې کوي دې ټانګ زما خورې پیل زل دې کال وګړو کمخ کې دې کال کړې دې بچوړیا خا پہلا زل دی کال کڑے دے او دا سوال پوښتنه کوي پر اڑو آواز بالکل نہ بندو ما سوال دا اشما بارہ کی دے کس دا بل سبارہ کی دے خدا مفتی صاحب نمبر تے نہ غواڑی خا صحیح دا ٹھیک دا زم مفتی صاحب نمبر بس تا سره شیر کم خاص صرف واٹس اپ بیکار کئی صحیح دا نو سعودی عرب کی سعودی عرب ستا والد صاحب سعودی عرب کی دے خماشا لوتے مولانا سے بد دمم کی مولانا سے بدر لما شورم در کی خوے فیس بریالونو کے ورکے خان زکا چا غم پا سعودی عرب کے دے مولانا سے وہ حج لتلے دے
1: ایہا
0: سکرے جا کم نمبر والی زا ٹھیک دا سعیدہ خورے ٹھیک دا انشاءاللہ نمبر بدر سر شیر کو آو دیکھ تو ریڈو بانے دا آواز بندولو سا خبر آوا ٹول دنیا پلاران پا سعودی عرب کی دی آو ٹول دنیا دا مولانا سے نمبر غواڑی نو کتا سو دا مولانا سے نمبر غوختو نو سا چلو شکر رازی گورو دا فون بلی کرا سر بل سوک دی کم زین دی اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: و پا خیر ستڑی مشی سنگ خورزی خی ٹک ٹاک برابری بابا ولی دا کراچی نرازی گا نا نارسی ولی میر سای جگڑا کڑی دا کسنگا آسی نارسی مڑا واتے چوٹیانی دی لوی اختر کے خوراشا گا نا آخر دے مرالا چکم دے کنا امداد اللہ ماما او تختولو خان دا کراب شکلینا اوس دام نشو ویلې لکه زمونږ یو خور کال کوي ستاسو د علاقې نه نیمې نه اخلو د هغې دوه میندې دي. دام نشو ویلې چې د دوه میندې دي نو امداد الله کاکا وتښتېدو. پروډکټ د چا نه اخلي کور کې چې خرڅوي تاسو؟ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا عبد الخالق چکم دے نو تکڑا دے آگا بھی آستا سو ایڈریس ہوم شامل ہو لیشی گنا اس خو بتا تا پروڈکٹ استعمال اول سم آسانی کور کے ببسی چھ ختمی گی نو راخلے بے سید ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کلو یا خزه شي سب پیغام ور کوي ور دن کو تا
2: اکرام ما مطلع ور دن کو تا اسم چوس مدار تا امر کو شما حدا استعمال کی مو واخونا دا سو وینه دا کال کنا اسم چوس مدار شما ما شاء الله فل شکتی
0: ان شاء الله بسوز بدا سے غوخ خوری کنا چې خوری به ته او مزه بس تا مور لور کوي اللہ حافظ اللہ حافظ. اسما وزیر زما خور زما سر ملگری وا علینا خٹک علینا خٹک علینا خٹک بابا دنیش پروگرام اوری اور کبنا اوری خورا زی گورو دو فون بلی کرا سر بل سوگ دی اور کم زین دی. اسلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: اجی صاحب سوگ خبری کوئی دا کم زین دا آواز خودی دا سی پی جنگلو پی جنگلو دے او پخیر سنگ ایرورا طبیعت دی خده برابر ہے لکھا دیر مودہ بعد دیرا تکا لکڑو یار
3: نواز گورا دا غطا سو نیا دیگی کانا زو چی پاکستان تا دا دیر آلی منو پرون میں ٹریو کا ہو بیا بسا پروگرام کی ملیو نشو نمبرو
0: خاولی تا
3: چی اکرام بای پروگرام شروع شی چی وسر گپ ہو لگو
0: نانو ولی تا دا ملک نبہر تلیوی سو تاو گورے داو گورے دا جون دا زندگی دا سی پا منڈا دے دری کال تیر شو دری کال بعد رابطہ
3: اکثر کول خو بس بیا ما واتس اپ دغه شو نمبر می چینج کو موبایل نه دغه شو استاد و نمبر را نه
0: دغه دارته وای چې سعودي عرب کې بچرتا وی آیا سا
3: زهور یاس کیو مې کرام بھائی
0: خره یاس الکه ته خډیر گرم خار کې وی بیا ها
3: او جی یقین اوسه ته جاد لبم استاد مشوره ور کول اکثر بچرتا مرګرو وی کنه چې د سی اکثر خو باندې بدردونو یاد می دی مثلا ما تخپل چرالم نو یقین اوسه د وګو د غراغه کس وجو بیا لاړم جواد بینه نو ايش ما تیل می تر واسه می دی د پاره سو نور کور کې صاحب دی خو په کار او استاد د ايش مانو هغه مبر وړ بیا
0: او کور خلک خو ډیر خوشاله چې تر غلې اوس خو بدن خامخه اخوا دی خو غواړي زکه چې ایا زرا غلې دی چټیانو باندې
3: لازمی خبره ده بس قاری صاحب خدا غلطه ده شیخ دې مدرسه کې دی الله دې درجه بولندې کې
0: ماشاءالله
3: او جی هغه هي پس کړی دی وسیلم کوي الحمدلله
0: خا الله رب العزت دې کامیاب کی او دارته وایا چې شپږ میاشتو په چټي راغله او سبا دې کول ریاست کې کار روزګار دې پیدا کړي او غنه پهل ځل چې انسان لړ شي ډیر ګران وي
3: یار اکرام بھائی بدادی بچو برکاتو د دین برکاتو یقین وسد پرمبوی اور زرات کار ملو شیو چ سنگ می د سعودي عرب پزما کا قدمی خ او غم رات د کاونټر یو کی او لشی و یو دکان او د دیسیل کوټ یو
0: اوهو ایاز زما خو ګرور زما په خیال باندې امتاز او طرف نه کال ډراپ شو او نه پویګو چې ولې بهرحال زما رورا پروگرام به اوري 400 سره د تعلق دی او ډیر زما خو ګرور وي او درې کال پهل ګور د کالونه کول درې کال د سعودي عرب کې تیر کړه رالو خو خبر ادا د کنا چې زمونږ د پروډکټ فائدہ د اشما فائدہ د داسې رونو په زړه کې وی کنا نو چې کله مطلب دا دی انسان ته پته لګي چې را داسې استعمالو ما داسې اخله ما دا ټیک دی دا خرڅون کې صحیح دی نو بیا دا غد زړه نه مینه کلم نه ختميږي درې کال څه کې چې دیش کالم انسان تیر کې وراشي نو هغه ته بیا خپل هر څه یاد دی کنا او الله رب العزت دی هر مسافر کامیاب کی او الله دی هر پلار کامیاب کی الله دی هر رور کامیاب کی زکه چې گرانی ډیره زیاته ده کنا او یو انسان مزدوری پسې لاړ

0: نور د فون بلی کرا سره سوک ملګری دی اور کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوک خبرې کوي د کم زنه؟ حریم خبرې کوي د لکی مروت نه. حریم څنګه خوري طبیعت دی خدای برابرې؟ نه هو ماشاءالله ژوند دی ښه. ها ماشاءالله ماشاءالله. حریم زمونږ هغه خور ده چې ریګولر زمونږ اوریدونکې ده او ډېره زیاته مینه ایش ما سره کوي. پروګرام اوري خو کال نه کوي. یعنی دا ښه کار کوي ښه. او دا کار چې څوک هم کوي کنه نو د دې نه اړو ښه کار شته نه چې پروګرام اوري او کال نه کوي خاموشۍ سره اوري. ماشاءالله د خاموشي ګوره د هر چا نصیب کیږي نه ښه. خاموشی هم ګوره عبادت دی دا درته پته شته صحیح ده. او دا راته ووایا چې پروډکټ دې ځان له راوړي دي که نه کم یو ریګولر استعمالوې؟ صحیح ده ٹھیک ده. فارمولا فیس واش ښکلی ریزلټ دی که نه ګوره 250 روپۍ کې دونه ښایسته فیس واش ملاویږي. ها ډیره مننه خوري الله دې خوشاله کا خان. حریم لویه ښځه شي صحیح ده. ډیره مننه خوشاله اوسې. لکی مروت زرګرانو بازار کې شریف کاسمیټک سٹور سره زموږ د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي. دینه علاوه د لکی مروت څومره بازارونه دي؟ ډیر بازارونه خو بس مونږ یادونه پروګرام کې د بازی بازارونه میسجز کوي لکه الاودین میلا مندرخیل والا یا محمد دین شو یا شریف شو دغه یادو. خو پروډکټ ګوره زموږ الحمدلله هر ورکوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي ها. ګور فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: زبیر ماما څنګه طبیعت دي خدای برابرۍ؟ شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے. زبیر ماما دکانداری دی خروانہ دا
2: ډیر مزیدار شکر دی دکانداری خو مزیدار روانہ دا اس پا پروڈکٹ لکھے را سره حضرت کی ترتیب دی او کلا نو منظوری نو سجاد وی بنن بل اڑ را رسی
0: کرے. واہ زبردست. او اگر رائے صابون چکی چ میرا وستے دا پ 200 روپے کولے غٹا چکی دا
2: بالکل حد کے فضول دی
0: نور صابونونو چکونا خو خوشاله وی. ایک نی صابون زمون ایش ما په 150 دے اور ڈیلی صابون په 100 دے دا په 200 دے. نمای چې څنګه دا 200 والا در سره ملاویږي خلکو لدی ورکړو خلک ته مطمئن دي کنه مای د صابون د چکی ته تعریف کولې شي؟ لکه صرف چوالی
2: بالکل
0: انشاء اللہ. اوس ویٹامین سی سیرم در روان دے نو ویٹامین سی سیرم چکم دے کنا انشاء اللہ چ اغم تاسو استعمال کئی ډیر زیات مزه به در کی ډیر زیات به دی خوښ شي او ډیر زیات به تینا خوشاله ان شاء الله. ماشاء اللہ زبیر بھائی ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا خپل دکان ایڈریس خایا. زبیر بھائی سر کور کم زمون دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ورزی وعدہ ختم شوے دے اوس با پروڈکٹ دل در کئی کا خیری لافیز. وعلیکم السلام. زبیر بھائی را سر مل گرے ہو دا میاں ایسانا. رازی گرو بلا سر فون بلی کمانی سوک دی کم زینے دی. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز میں درزی خجی دا کار خنه دی کنه چې تاسو دومره انتظار مو کوي او بیا تاسو आवाज هم اوري او بیا تاسو صرف د خبرې د پاره کال کوي چې ودرګه چې دا زمون کال وچتای کنه وچتای کارم خنه دی خان ګورو بل سره سوق دی کم زنه دی. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ببو سنگه ای؟
1: سایم اتا سنگه ای.
0: کور که خیر دی؟ مشاران کشاران خدی؟
1: طول خدی ملا چه وده دی.
0: اولی؟ شو گیره ای کردی اگه؟
1: بس خو دوائی ها چوالی دوست.
0: آچا ما یک شلیم بیدی پس کلی دی؟
1: شلیم بی خم سکی کنا.
0: یرا ما پرون غرمه چه کم دیگه نا؟ نو لسی تزده شوه او؟ او خم زیدار بس ماسته می رواغست ما اتیل یرا لسی او کهی گنا؟ او چې لسی وکړه لګنا او داسې خوک خو به راوست او بس وده شوی وم.
1: بس خوشنوم به خدا غم راي کنه چې خوب درولی.
0: خوب درولی مونږ چې کله حج لتلی ولته به مونږ کله لته لبن ورته وي تیاری بوتل ملاویږي کنه. ما به بلال مولانا ته وی چې داسې چل دی چې زمون خوب نه پوره کیږي. اچ بیا مونږ وکړه لغه به مونږ د جوسو په ځای باندې شوملس کله دغه فلیوري کنه شوملې فلیور ملاویږي هلته. نو مونږ به ویل که شومله صرف سپینه ای سټابری کې بنا راځي او دی کې بنې هغه هغه ذائقه وي کنه جوسو په ځای به مونږ غسکل بس نشه به وو اینی ټایم به وده وو. ښه ښه ښه ښه بس مونږ خو خیر د غرمې هم نشو څکلی دومره اهتمام یې نه کوو خو بهرحال بعضې علاقو کې بعضې طرفونو ته خلک د دې ډېر اهتمام کوي او اسپیشلی د غرمې په ټایم کې.
1: بالکل اکرام میرا گھر میں ٹائم کی تسے مزہ کئی او خلق تسے دا سخت اس کی کنا بسے تروی شانتی اس سے سخت کی کنا خوزا مال خپل نرم لگی جی پکے مال گوا چاہے او نرم
0: کے آو اگا تروی خو مونگا منشوس کلے اگا مکسر چکل مونگا کلی تلاڑ شنو دا کلو خپل خپلوان رالا بوتلی ڈکی کچی روڑو اگا دیر تروی یا رے نو بس بیا چی کم دے دلتا کی یہ چالور کو سواب اگوی پا مونگا سواب ہو گٹی مونگ پا خلق کو سواب ہو گٹو مونگا منشوس کلے دا تروی خوب هر حال استاد کور خلق چکم دے اغه د شلیم بو د وجی ودنی دی اغه اسی ودی دی آرام کای
1: نسه ودی دی اخی ورتای او خړلا بس ودا شونا.
0: ماشاءالله ماشاءالله مون خلا ناشتم نه دکړي ها او تاسو بیا د غرمې روټۍ مو خوړله واه زبردست.
1: داسې کار وي اکرام بھائی چې لکه زمونږ د مشران خلک کې دي ټول عمر داسې کړي دي چې په وخت د ماښامې او په وخت د سهارې روټۍ خوړلې ده او روټین نه بدلایي خبر نه کوي په ما د ټیم تیر کړو سره تخه نه لګي به جګړه.
0: اچھا ویری گڈ ویری گڈ. ہاں دارا تو آیا زما ډېرې زیاتې خوږې ببو شمناز ببو جستا دا کور خلق ودی ته خوشاله ک ویخی ته خوشاله
1: چی ودی ز خوشاله ما زکه چې زکه کاله کما
0: صحیح ده س پیغام ور کوي دی اوریدون کو ته لویا علاقہ باندې د خلک आवाज
1: وو زکه مې وو سمیری او خره دی او خلک وی دا ډیره تنگ ده.
0: نو صحیح خبره ده صحیح خبره ز پوی شم ز پوی شم چې تکم خوب ور لغواړي دی خلکو لا جی س پیغام ور کوي اوریدون کو شکر ده پیغام ور کوي اوریدون کو ته شمناز ببو
1: پیغام کو بتا ور کوم اکرام بھائی کنا چې تاسو موسم دې د برابر کی کنا یو موسم دې ايش ما فرمولا چې سو کو استعمال ای کنا او سحر ټیم کې چې دې کښې مور کو دې د گرمی لګیا بل خر ټیم کې سن بلاک لګایو د مسپخینا چا تا مو پر او د سب ضرورت نشته ته کې ولګي دوم راخ استری ته دې ايش ما سن بلاک دا مې نور نه یاد.
0: صحیح ده ډیره مننه الله دې خوشاله کړه. خان
1: الله
0: اوکے جی تھینک یو اللہ حافظ. شمناز ببورا سر ملگریوا دخپل کور.

چې د یو کال مخکې د ګناهونو کفاره ګرځي او یو کال د آئنده د ګناهونو کفاره ګرځي. اوس د نهه میاشتو د نهو ورځو د روزو د نهه کالو ثواب شو زما عزتمندو، چې د نهه کالو د روزې ثواب وته الله ورکوي. چې نهه کاله یو سړي روزه ونیوله او یو سړي چې دی الله رب العزت ثواب دته چې دی د نهه ورځو کې د نهه کالو د روزې ثواب ورکوي. بیا زما عزتمندو په نهمه ورځ باندې چې کومه روزه ساتلې کېږي نو دا د عرفات په وجه نه ده، ښه د عرفات په وجه نه ده زما عزتمندو، ځکه که دا د عرفات په وجه وه نو بیا به حجیانو د عرفې روزه نیوله. خدا د عرفات نه ده زما عزتمندو، دا روزه د نهمې ده، د نهمې ورځې روزه ساتل دا د دې باکیزه یو سړي د عرفې په ورځ باندې روزه وساته. بعضی خبرو کې چې دی خلک وایي چې په نهمه ورځ باندې نو ذلحجه باندې چا روزه وساتله نو وایي دا به دې کالې نه مري. او وایي چې چا ته مرګ راځي نو وایي ده ته به توفیق نه ورکړی کېږي د دې کالې د روزې. نو زما عزتمندو حدیث کې راځي چې د نهمې عرفې ذوالحجې روزه دا د دوو کالو د ګناهونو کفاره ده، یو کال گذشته او یو آئنده. نو کیدی شي دغه خلکو د دینه دغه غسی دی چې بای کفاره معلوم کفاره ګرځي او آئنده کال هم د د ګناهونو کفاره ګرځي، نو دې د پاره چې دی د آئنده کال به دا ژوندي ځکه د ګناهونو د آئنده کال د ګناهونو معاف کېدو مطلب څه دی زما عزتمندو؟ چې الله رب العزت دته په دغه روزه باندې د آئنده کال د ګناهونو مغفرت کوي. نو علماو لیکلي دي چې د آئنده کال به الله دا د ګناهونو نه محفوظ ساتي، یا به دته رحمت ورکوي او زما عزتمندو یا به دانه ثواب دته الله ورکوي چې هغه د آئنده کال د ګناهونو کفاره یې په قدر بوي. کچری آئنده کال دا ژوندی پاتې شو او دنه ګناهونه اوشول دا به کفاره وي. بل یو عالم فرمایي چې مراد د دین ادا دی چې کله ګناه کېده نو معاف کیږي، یا مراد داری چې د سره به الله آئنده کال د لطف او د کرم معامله کوي. لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صیام یوم عرفه انی احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. وای دا الله د ذات نه می امید دی چې د به آئنده کال
او مخکینی شاتنی کال چې دی ګناهونه الله معاف کوي. نو دا د نهمې ورځې چې دی روزه ده زما عزتمند. د عرفات چې دا کومه روزه ده زما عزتمندو، عرفی ته عرفه ولی وی زکا چې په آٹھ ذی‌الحجۃ ابراهیم علیه الصلات والسلام خوب وکتو چې خپل زوی اسماعیل علیه السلام ذبح کوي. نو په دې باندې بیا زما عزتمندو تردد راغو چې دا خوب من جانب الله دی او کنه. په نهمه ذی‌الحجه دوباره بیا دا خوب چې دی سو شو، په نظر راغو چې زه خپل زوی لګیا یم ذبح کوم، نو بیا یقین شو چې بای دا خوب د الله د طرف نه. نو په نهمه باندې ابراهیم علیه السلام ته معرفت او یقین اوشو چې بای دا خوب د الله د طرف نه دی. دی معرفت په وجه د دی نوم عرفه وګرځېده. عرفه مطلب معلوم اشوا چې دا حکم د من جانب الله دی زما عزتمندو. لهذا یو خبره به اوس دی کې بل کو چې هغه زمونږ عام طور کې په مونږ پښتنو کې مشهور ده، هغه رؤیت ده. رؤیت ده میاشتې دی کتل، رؤیت هلال کتل د میاشتې. نو زما عزتمندو دا ذهن کې واچوي چې بای سعودی عرب او زمونږ نه مخکې چې سانا نور ممالک دي، نو د دې په مطالعو کې فرق دی. یعنی مونږه د منځونو اوقات تهجد افطاری وغیرہ چې څنګه د هر ملک خپل معتبره ده، دلته نن سبا چې دی 404 روژه بندیږي، او هغه وخت کې زما عزتمندو په بیت الله شریف کې او په دغه کې 2 بجې وي. نو آیا اوس زه به دا ویم چې نه صبر وکړه چې سعودي کې 4 بجې شي؟ ولی دام وخت دی، وخت دام دی، او میاش کتلم د وخت په اعتبار د ولی ما خام راخیږي. اوس زما میاش چې مونږ ته معلومیږي نو څه د ما خامې معلومیږي، او هغه وخت کې هلته چې دی مازیګر وي، وایا اوس معتبر شته او کنه. لهذا د هر ملک به خپل رؤیت خپل کتنا دا بچی دی سوی معتبر وی. نو د نورو ملکونو د اغیز نهما دا به د اغی د ملک په کتو په حساب راځي. او زمونږ کتنا دا به زمونږ د ملک په حساب راځي. نو ارز می دا کول زمیدتمندو چی پناهم باندی روجا اغستل، نو دغلتا با که دا زمونگ روجا خپلا دا با پناهم وی سعودیا خپلا نهم دا. او ضروری نلا چی بای التا با اول حج کیگی بیا با مونگا روجه کیږو، نه نه دا خبرې غلط دی.
کی دیشی د سیم دی چې زمونږ او د اغي عرفه یوشي زمونږ میاش کتل شوی د اغي چې دی اونکتی شوا چې د اغي اونکتی شوا نو د سیم شوی دی چې بای کله کله زمونږ او د اغي اختر یوزې شوی دی کله کله یو ورځ باد شوی نو بای دا اسلام صرف اوسنی نه دی ښه سعودی عرب کې په کومه ورځ عرفه ده نو مخکې به چې دی دا پته نه لګېده اوس خو چې دی آلات راغل جدید ترین آلات او هغه آلاتو په وجه چې دی معلومیږي چې بھئی په کومه ورځ باندې عرفه راځي په کومه ورځ باندې دا دی میاش به د څونه وخت وي چرته به نازي دغه کېږي راوزي با کېده بهرحال په دې کیسو کې به ځان ناچو ښځمه عزتمندو زمونږ د مسلمانانو ډیر وخت په دې خبرو تیریږي یو هم وخوړه او یو هم پرېغسته یو هم پرېغسته یو هم وخوړه هاجي او ټوله دنیا سعودي عرب سره کوي پاکستان سعودي عرب سره نه کوي نو دا خبرې بالکل غلطی دی زما عزتمندو په دې باندې با کېدګۍ سره انسان ګناهګاریږي په خپلو علماو په خپل ملک باندې اعتماد کمیږي هغه خلک چې به یې هغې ویلې چې بهی مونږ به دغه سره روژه اغستله سعودي عربو سره هغې نن تیر ورکوټ اختر هم هغه خلکو د سعودي عرب نه جدا وکړو او خپل میاشي وکته او خلکو ته وی چې وای روزه ده اختر دی دا خبرې پکې ونه کې چې بس سعودیا کې وینو زمونږ به وي مسله دې خلکو دلته جوړه کړې وه ځان لبه چې دی واقعي د یوزي کې اختر وکړو چې یاره بس مونږ خو سعودي عربو سره کو اوس قبل فرض خپل ملک ته دغه خلک لاړل نو اوس هلته دا نه وایي چې زه به سعودیا سره کوم ځکه که سعودیا سره یې وکړه او یو ځان لې یو بیل هلته یو ځای جوړ کړو وایي چې یاره بس مونږ خو اختر کوو نو دغه خپل حکومت به بیا پرې نه دي برابر به کړي لحاظه زما عزتمندو دا ذمواري دا دغه علماو دا دغه د مونږ به هم هغې پسې ځو خپل چې دی ثوابونه وغیره نه خراب عرض می دا کولو زما عزت چې په دغه ورځو کې باقاعده عبادات کول هاجي تلاوت ذکر اسکار په دې باندې دا نهه ورځې تیرول په لسمه ورځ لس ورځې ځکه چې د لسمې ورځ خپل عبادت دی او د لسمې ورځ څه عبادت دی هغه د وینې تویینه ده بس چې وینه توی شي دا په دغه ورځ په دغه ورځ باندې د دین غټ عمل بل نشتا بالکل پکی بل عمل شتنا په دغه لس ورځو کې باقی دا دته چې دی دغه ثوابونه الله ورکوي د ورځې هم تلاوت ذکر اسکار سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر دغه ویلی شي زما عزتمندو وی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دی به وی چې دی د کله چې د ذلحجې لس ورځې به شورو شوې نو وی په بازار کا ته به چې دی لاړه او به آواز بلند به ویلی چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا به با کېده ها دا به با کېده با آواز بلند به ویلې ښه نو وایي چې اهل سوق یعنی اهل بازار به وکته دغه تسبیح ها دا الله رب العزت د بړای الفاظ نو اغي به هم شورو شو او په خپل دکانونو کې به با آواز بلند الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا به باقاعده با آواز بلند ویل او پوی د مدینه په دی بازار کې بچی دی د الله اکبر دغه آواز
دا با پا غوگونو باندی لگی دو. نو دا احتمام مونگا و کزم عزت مند. تکبیر، تحلیل، تسبیح پا دی غندو لسو رزو کچی دی با که دا مونگا او کو. حاجی او سوابون دا اللہ نوالو. چا تا اللہ توفیق ورکڑی، حمت ورکڑی، طاقت ورکڑی، اغد دی نهوانو رزو رجو نیسی. حاجی ام نه اورا وانا ورز چې دې دی روزه کی او کچا په دې نه اورزو کې یو ورځ مو کتا اومم چې او اج دې روزه کې غصه اومم ثواب کی کچل نه وانا اونی ولی هم ثواب دی دانل چې سړې وي چیرې یو دی اوننی والا بس نه وټولی نسی نه چې سانه توفیق الله درکړي دانو عبادت پکی ده لیلۃ القدر برابر عبادت تی. نو وی مونگا دماز خوتن دا اود کیدو نا مخ کی لگ عبادتو کو اودشو نوافلو کو اودشو دشپی کا اللہ پرسد در کو توفیق در کو بیا دشپی پاس او زمائی دت مندو کم از کم کم در جدادا چی دماز خوتن منز هم جمی سرو کو او دا سحر منز هم پا دا غلص ورزو کی جمی سرو کو نو دغا زکاوی چی سوک دا ماسخوتن موز جمع سرو کی او دا سحر موز جمع سرو کی اللہ رب العزت دا طولش پی عبادت ورکی کم از عبادت ثواب ورکی کم از کم دانا خوکو که یو سڑے بیخی چی دے کم زوری دے عبادت نکی نو دا سیدیو کی زمان عزت مندو اللہ رب العزت بوتا انشاءاللہ العزیز ثواب ورکی نو زمان عزت مندو دا آمال و رزی دے آمال پکیو کو او نن چونکہ 28 والانو سبابا چھرے باقی دا پتہ اولے گی چھ بھائی میاش کتلی کیے گی نہ کتلی کیے گی نو بیا چھ سپے سلوش باقی اتحاب سربا مونگا دا یکم زل حجینا خپلی روجی ساتو آو سوک عبادت کیا غا کولی شی دا غا میاش تی عبادت اللہ رب العزت دا عمل کلو توفیق رنصیب کی

0: خبر راتا زم
1: او کی جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جی زما خور سړی ماشه تنه
2: څه
1: وایې څه نيسته بالکل شې ما جی څه شایو
2: خیر د تعالی خیر
1: بالکل خیر د چي سوق خبرې کوي د کم څه نه نیاب خبرې کوم دتا نیاب نیاب د چا کې نه نیاب سړی ماشه خدای مسلمان السلام علیکم السلام
2: سلام
1: جی جناب سړی ما شو
2: خوشاله جناتیش
1: جی سوق زما خور خبرې کوي د کم څه نه
2: تخي ولاده تانک
1: او ځلګه زوانی زوانی بیا خو سړی ما شي
2: جناتیش
1: تستړی ما شي زه ها جناتیش اوس بولا چرنګا
2: شایو
1: تاسو کم څه نه د کال کړی دا د چانک نه د کم څه نه کال کړه دا خو ډیر زیات ټک ته کنه کم څه نه د کال کړه دا ګره شي باز نه وا وا وا کډي با سرنګ شي جوړي
2: جوړیم
1: اچھا پروګرام اوري کنه اوري
2: اوري
1: صحیح ده خوندونه مزه ته نه خولې
2: آه
1: او څه شدي پکې ډیر زیات خوش دي
2: ګانه دې
1: ته خوښ دي یا یا یا ګانه دې صرف خوش دي اچھا اچھا بس گانی وروشا
2: سعید
1: دا خوشحال شری زیات مننه سی

0: کې چې کوشش کوم چې دا زما خور ته پلی کوم چې بار بار فرمایش کوي سي اور غنه باز کې جمله لاس کې بدردا بلګنه پلی کوم به ما ته راکې عزت خاص محترم نازوان سي السلام علیکم ټنګ شه وتا نام اشرف دی ولا عادل आवाज یو کې داخت
1: هر ورځ د دختر
0: مننه ښه خوشاله شي
1: هر شپ شو قدر هر ورس د اختر شپل د بخت ورشنا وی پل د بخت ورشا پل د بخت

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Bimari hak de avilaji sunat amal le. Avilaji sunat amal le.
3: اوس کچیرې تاسو ته داسې امراض وي چې تاسو ورنا ډېر پریشان یو او ډېر ګرځېدلی کړېدلی یو
2: نو بالکل مایوس کېږئ ما الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانگ سیټی ته تشریف راوړئ او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولای شي
3: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولای شي
2: 0319 55 23 404.

0: اول نمبر کوم یو شی ته چې غذا هضم شي او بیا چې کوم یو شی ته کنورت کیږي او اوړي نو هغه شی ته ویل کیږي مزاج. صحیح ده. او په لنډ الفاظو کې به زه دا ووایم چې مزاج چې کوم دی نو بنیادی طور باندې څه ته ویل کیږي. مزاج بنیادی طور باندې اندرونی چې کوم موسم دی. لکه ګورې جی عمر داود صاحب
1: جی
0: په کائنات کې په دنیا کې مونږ او تاسو موجود یو سلور موسم موجود دی
1: جی.
0: گرمی ده اوړی چې کوم شي ته مونږ وایو
1: جی جی.
0: او د هغې سره بالکل د دې مقابل شی چې کوم دی نو هغه یخنی ده کوم شي ته چې مونږ جمع وایو
1: جی.
0: بل سپرلی دی
1: جی.
0: او بل طرف ته چې دی هغه خزان.
1: خزان
0: صحیح ده. دا سلور غټ موسم دی
1: جی.
0: نو دغه شانتی په جسم انساني کې دنده سلور غټ موسم دی
1: جی.
0: ګرمي ده یخني ده سردی ده او تری ده
1: جی.
0: دا سلور غټ موسم موجود دی
1: جی.
0: او هر کله چې دا سلور موسم موجود دی نو د دې سلور موسم دا داسې دی چې دا د یو بل نه بالکل مخالف دی.
1: بالکل
0: یو بل چې دی نو هغه نه برداشت کوي او بل بل نه برداشت کوي
1: جی.
0: خدا الله سبحانه و تعالی په خپل حکمت سره په خپل علم سره دا سلور مخالف شیزونه دی او دا په دې جسم انساني کې چې دی دنده یو ځای کړی دی
1: جی.
0: نو دا تر ډیر وخت پوری نشي چلے دی
1: جی.
0: لکه مولانا رومی په خپل مثنوی کې دی طرف ته هم اشاره کړی دا چې دا سلور شیزونه دی او دا سلور شیزونه چې الله پاک په دې یو جسم کې یو ځای کړی دی نو دا د لږ وخت لپاره دی
1: جی.
0: دا ډیر وخت نشي چلے دی ځکه چې اور او اوبه دا دواړه یو ځای نشي پاتې کېدی. صحیح ده. بیا تری او خشکی
1: جی جی
0: دا یو ځای کې نشي پاتې کېدی. نو بهرحال خبره مونږ هغه کوله چې بنیادی طور باندې د خیل ته حواله سره
1: جی.
0: نو ټولو نه اولنی شی چې کوم دی نو هغه خلت
1: دی جی.
0: نو خلت ما ډیفینیشن تاسو ته وکړه چې جسم سیال یستحیل الیه الغذاء اولا
1: جی.
0: دا مزاج چې دی یا خل چې دی نو دا بنیادی طور باندې څه شی جوړی دا هغه اندرونی موسم دی. موږ چې کله مریض راشي
1: جی.
0: موږ د مریض نه بس ګورو نو نه بس کې هغه موږ ته اندرونی طور باندې څه شی ښیي
1: موسم.
0: دا موسم مونږ ته ښیي چې یاره دنده په دې جسم انساني کې دنده حرارت دی که برودت دی
1: جی.
0: بیا یبوست دی او که نه رطوبت دی
1: جی.
0: دا څلور شیزونه دي. یبوست مطلب خشکی، رطوبت مطلب تری
1: تری
0: او حرارت خو حرارت دی
1: جی
0: گرمی او برودت مقصد دا دی چې یخنی.
1: یخنی
0: دا سلور شیزونه مونږ ګورو
1: جی.
0: نو نه بس چې دی دا تا ته هم دغه سلور شیزونه آلریډی چې دی نو هغه تا ته ښیي. بیا د نه بس کې بل شی چې کوم دی نو هغه تا ته ښیي څه شی تا ته ښیي چې حرکت تا ته ښیي
1: جی.
0: چې د قلب حرکت چې کوم دی نو هغه په کوم ځای باندې روان دی
1: جی جی.
0: بیا په قلب کې دنده حرکت سره سره تا ته قوت ښیي. صحیح ده
1: جی.
0: او بل تا ته حرارت تا ته دنده ښیي. نو بنیادی طور باندې دا عناصر ثلاثه چې کوم دي هغه تا ته نه بس چې دی نو هغه ښیي
1: جی.
0: نو د هغې په ذریعه سره مونږ چې کوم دی نو بیا د بیمارۍ هغه تشخیص چې کوم دی نو په دې شیزونو سره مونږ کوو
1: جی.
0: صحیح ده جی.
1: جی.
0: دا درې شیزونه بنیادی طور باندې مونږ ګورو
1: جی.
0: اوس به راشو جی چې زمونږ معده چې کومه ده
1: جی.
0: معده دا د مختلفو ستونزو سره چې دی هغه شکار کیږي
1: جی جی.
0: صحیح ده
1: جی.
0: په دې کې کله داسې وي چې هغه د اعصابو کمزورۍ د وجې نه
1: جی
0: ډېر مرضونه پیدا کیږي یا د عضلاتو د کمزورۍ د وجې نه ډېر مرضونه پیدا کیږي یا د غدودو د کمزورۍ د وجې نه ډېر مرضونه پیدا کیږي
1: جی.
0: عموما نن سبا چې څومره تقریبا لکه 70% امراض به زده وي ما چې دا د سردۍ خشکۍ مرضونه دي
1: جی.
0: ولې چې زمونږ غذا چې کومه ده نو هغه غذا داسې کیمیکلو
1: جی
0: د میدان نه تیریږي چې هغه غذا کې تقریبا

0: تقریباً مزاج چې بیا د هغې جوړېږي نو سرد خوش جوړېږي. زیات تر زمونږ هوټلنګ دی، زیات تر زمونږ بازاري خوراکونه دي، یا په بازاري خوراکونو کې چې دی کیمیکلی چې دی نو هغه صاحبه مهربانه هغه شامل دي. صحیح ده جی. لکه داسې یو بوټی به ماته نه معلوم او داسې یو سبزی به ماته نه معلوم چې هغه ته مصنوعي کادونه ناچولی کېږي. صحیح ده. څومره غنم دی، جوار دی، چاول دی، یقین وکړه هغه هم د دې شیزونو نه خالی نه دي.
1: جی بالکل.
0: هغې ته هم دغه کادونه چې دي نو هغه اچولی کېږي. کله چې دا کادونه اچولی کېږي بارها بارها په هغې کې مختلف کیمیکل وي، او هغه کیمیکل مقصد دا دی چې په هغه شی باندې اثر چې کوم دی هغه غورځي. نن سبا خو چونکې هغه مخکني بیجونه چې کوم دي هغه ختم شو، هایبریډ بیچونه راووتل چې یو پیر وکړي. صحیح ده جی. داسي به وشي، داسي ته به وایي چې محمود او جو بیا مې مونده، دا خو یو زبردست شی دی. او صاحبه مهربانه کوم ځای کې بچی یو من کې لل اوس هغه ځای کې شل منه وشو جی، دیرش منه وشو جی، ماشاءالله جی، زبردست کار دا خو یو زبردست بیچ دی. تاله به کیلو چې دی نو په شپږ زره په اته زره په پنځه زره منه کیلو راکړي
1: جی.
0: خو صاحبه مهربانه چې کله دغه بیچ تا دوباره وکړل، اے ته به وایي چې پو سو شو یار هغه پټی مې وکړ، لاړ شل شو یار، دا خو تیر شوي کال دی کې زبردست فصل لګېدلی و، یو ښایسته فصل زما شي و. اوس خو صاحبه مهربانه هغه شی مکمل ختم شو. نو دا یو حرامیتوب دی چې هغه راوتی دی، چې مقصد یې دا چې یاره کال په کال یې څه کېږي، دا خلق راځي او د موږ نه دا د بیچ کوم دی هغې له پاسه رنگ ما ورکړي.
1: بالکل
0: صحیح ده چې یاره مقصد دا دی چې دغه کوم کیمیکل چې پیله پاسه چولی کنه، چې یاره دا صرف دغه یو پیرا کسبو کی او خ کسبو کی، او دوباره بار بار چې دین واغه بیا نه کوي. لو چونکی دا د مال هوس او هرس چې کوم دی نو کله چې انسان دغه هرس او هوس پسې شي کنه، نو هغه بیا د نور انسانیت د فائدې سوچ ډیر کم کوچ کوي
1: جی.
0: نو بہرحال چونکی دی طرف ته برازو چې زمونږه خو چونکی نن امراض معده حواله سره خبره ده، او د معده کې بنیادی شی چې کوم دی نو هغه غذا ده، او غذا زمونږه چې دغه ټوله په کیمیکلو باندې ده
1: جی جی.
0: صحیح ده.
1: بالکل.
0: نو موږ به مقصد دا دی چې هغه حواله خپل د کوم طرف نه وګڼو. دغه شانتي کې موږ سبزیانې راوچتی کو. صحیح ده. سبزیان زمونږه بیچ چې کوم دی هغه هایبریډ دی، ورپسې صاحبه مهربانه هغې پسې بیا د مخکې به خلق چې نو هغه خواریکخ به و، هغو به محنت کوو، هغو به تې هغه ګیاګانې مایاګانې لاس سره چې کوم دی نو هغه به یې لر کړلې، ګوډ به یې کوو. نن سبا هغه محنت څوک نه کوي، بس پرې راوتی دي جی، کش کش کش کش کش هغې ته سپرې وکړي جی، څه چللی جی، بس دا ګیا به خپله وچه شي جی، بس دا به دې ته پاتې شي. نو هلکه ټیک ده، ګیا خو وچه شوله، خو لیکن د دې چې کوم هغه اثرات دي چې کوم په بیچ باندې ولګېدله یا په دې سبزی باندې ولګېدله، نو هغه جسم انساني د پاره چې دی هغه څومره فایده مند دی او څومره نقصان دی. نو د دې تجزیه او تحلیل مونږ نه دی کړی، چرته هم دغه باره کې مونږ سوچ هم نه دی کړی
1: جی.
0: دغه شانتي مقصد دا دی چې دغې نه مرستو مختلف قسم مرضونه چې کوم دی هغه په هغه سبزو باندې یا په هغه اناج باندې چې دی نو هغه غالب شي. نو مختلف قسم سپری کېږي
1: جی.
0: نو سپری کې څه شی؟ خو دغه زهریله شیزونه دي کنه.
1: بالکل
0: صحیح ده
1: جی.
0: دغه کیمیکل دي او دغه شیزونه چې دي زهریله شیزونه هغه په هغې منې چې دی نو هغه سپری کېږي. نو چې کله دغه سپری شي نو صاحبه مهربانه بیا دغه سبزی چې کومه ده هغه راشي زموږ مارکیټ ته چې مارکیټ ته راشي جی، په ګاډۍ کې ته وکتلله ته به وایي چې پو سبزی ده خو بس دقه ده، او جو بس چې پښو دی جی هغه سره دی هغه ریټ دومره ما ونه کړه، او بس جی درس غرب ته روا دی غستله دی نه چې روا دی غستله. نو په کار خدا ده چې ته کور ته راوړي دا په صفا اوبو سره ووینځي، بالکل صفا کی. نو هغه صفائی عمل زمونږ نه هم ونه شي، د صفای خیال مونږ ونه ساتو، او بس چې هغه دغه هغه شی نه مونږ کتلی شي، ډایرکټ راوړو کټوي ته واچو، چې کټوي ته واچو او کټوي کې هغه مونږ پوخو، خو هغه کې هغه کیمیکل دی پکې کنه
1: جی جی.
0: هغه پیدایش په کیمیکلو کې، د هغه لویدل په کیمیکلو کې، د هغه خصمانه په کیمیکلو کې. صحیح ده. دریو کیمیکلو نه هغه راتیر شو، نو چې زموږ خواله راله بیا مونږ اوم نه وینځل او ډایرکټ کټوي ته واچول، او هغه منګه هغه سبزی چې دین هغه پخ کړله صحیح ده. نو هغه اصل کې بار نه خو مونږ ته سبزی ښکاریږي خو اندرونی تور مړی هغه ټول کیمیکل
1: بالکل
0: صحیح ده
1: جی جی.
0: د څه د وجې نه د لږې بے پرواهۍ د وجې نه
1: جی
0: چې هغه بے پرواهۍ څه وه چې هغه منګه هغه سبزی چې کومه ده هغه منګه اونې وینځله
1: جی.
0: چې اونې وینځله نو د هغې په نتیجه کې څه وشو هغې کې دن دا مختلف قسم هغه زهریلا مادی چکمی وی اگا منگا پخی کریم چا اگا منگا او خوڑ دی سایبا میرا بانا نن یو شانتی اصار بل شانتی نن یو شانتی اصار بل شانتی آہا پچا خارا خو لگی دا و پچا دستو نو لگی دلا و پچا منی مقصد دادی چی نور استون جی پرالی نور استون جی رالی نور استون جی رالی المهم دادا چیزنی پکی بیا میدی سو شروع کی
1: جی.
0: دکارون راشی گیسٹرک چی دینو اگا زیاد شی نو المهم خبر می دا کولا چی دا میده چکم دا دا اگر شریف عزوده چکم من تا خوراک چو او جارینوس تا میده حوالی سر دا خبر لیکی چی دا میده حق عزوده میده حق عزوده چی دا ام الامراض ده دا دا مرزون مور ده جی چی سه صحت امراضی استا دا میده نرازی او کستا مرز رازی نو اگر بام دا میده نرازی نو باید پکار من لدادا چی دا خوراک حوالے سره چې کوم دی هغه منګه خپل ډیر زیات احتیاط وکړو. اول نه خوراک صفا
1: جی
0: حلال ځکه حلال رزق چې کوم دی نو اولنې شرط چې کوم دی نو هغه د رزق لپاره هغه د حلت شرط
1: دی
0: زمونږ دین اسلام هم وي
1: جی.
0: دویم ورپسې مقصد دا دی چې پاکوالی
1: جی.
0: صحیح ده پاکوالی پسې بیا هغه ښه طریقې سره پخول نه صحیح ده چې جی. ناپوخ نی او منگا دغه سے کچا واچو
1: جی.
0: نو دغه نو ما پرهیز پکار دے بیا چې یو شی خو په درست طریقې سره پوخ شي نو کوشش پکې دا پکار دی چې په دې کې دنده غزا ذائقه چې کومه ده هغه راشي او ذائقه چې کومه ده نو هغه به ال راځي چې زمونږ شی خالص وي او منگا په لګاو سره او په بسم الله سره مقصد دا دی چې هغه خپل کټوي پخو
1: جی.
0: دریم نمبر باندې کلن چې دا شی پوخ کو نو بیا خوراک چی دے اگر پا عملو عملو نی خوراک پکار
1: جی.
0: بلکہ وڑو کن وڑا یغستر پکاری خپل مخنا تا تا چی حدیث کی راجی چی کل ما یلیک اگر خپل دا مخنا خوراک چی کم دے اگر اوچا تا بول دیر کرا تا بسڑے چی او پینڈے کی نی گنا او کسان ناستی نو زنی کس پکی دا چی چی اگر دا بل دا مخنا زر ٹوپ ہوئی نو دے ملے سڑے بد رنگ اخکاری گی پکار دادا چی یارا ار سنگا چی دے وستا مخیتا چی کما غذا راغل او ستا مخې ته پرته ده نو پکار ده دا چې کل ما یلیک خپل د مخې نه خوراک چې کوم دی هغه ته واخلي هغه اوچت کړي هغه وخوري
1: جی.
0: نو چې ښه په طریقې سره ښه په سړیتوب سره ښه په اطمینان سره موږ هغه غذا چې کومه ده هغه چبه وکړو صحیح ده چې په معده باندې زمونږ هغه لوډ چې کوم دی نو هغه رانشي نو چې کله په معده باندې لوډ رانشي او معده سره درست طریقې ته لاړ شي نو معده چې کومه ده هغه ستا د ډیرو مرضونو نه تا چې کوم دی نو هغه بچ کوي
1: جی.
0: صحیح ده جی. نو اوس به راشو چې د معدې بنیادی طور باندې غټ مرضونه چې کوم دي هغه څه دي. یو خو د معدې جوع القلب جوع القلب دی مرض ته ویلې کېږي چې انسان چې دی هغه مړیږي نه
1: جی.
0: لکه هغه پرون یو کس چې کال کړی و کنه دی منې پرون یو کس کال کړی و چې جی زه بار بار روټۍ خورم او زه مړیږم. نو اصل کې دا بنیادی طور باندې دا د معدې مرض دی
1: جی.
0: صحیح ده
1: جی.
0: خو د بده مرغه هغه پته نه لګي چې مزاق یې کول یا دغه یې کول خو دواخانې ته نن را ونه رسېد
1: جی جی جی.
0: کېدای شي تاسو پته ورته بیا وښایې چې هغه را ورسېږي
1: جی.
0: نو جوع القلب چې کوم دی دا هغه د معدې بنیادی طور باندې هغه یو غټ مرض دی
1: جی.
0: بل هغه مرض دی چې سر نه مړی ته زړه نه کېږي
1: جی.
0: صحیح ده. نو دغه ته د طب په اصطلاح کې جوع البقر وي دم د میدی یو غټ مرض دی. په دې کې بلډ پریشر چې دین واغ لو کیږي سر باندې درد وي انسان چې دین سر نه پاسې دو ته زړه نه کیږي صحیح ده. او بیا سر نه خوراک ته زړه نه کیږي صحیح ده. هغه دغه کوي کنه وي د اکبر بادشاه هغه ناراض تو کنه د سی یو معقوله مشهور ده کنه. نو هغه یو بل ته وی چې هغه بل هغه لو خپل خپې چې وی هغه بو کې پرتی وی کنه. نو بهر حال دغه شانتی قیسې چې کله شروع شي نو دا اکثر د جوع البقر شکار وي. او دریم نمبر باندې دا دی چې د مهدی ساړه دا یو غټه مسله ده جی. بس لاړ شي جی, مېده سوځي جی, توبه وباسي جی, مېده دا تروي وبخلي لره جی, او مېده چې دین واغه سوځي او او اکثر خلک وایي زړه مې سوځي کنه, زړه مې سوځي,
1: بالکل زړه مې سوځي,
0: نو زړه خو خود سوځي چې لکه مقصد دا دی چې مېده لاندې اور کوي کنه. او نو د سره چې کوم دی ګیسټریک چې کوم دی نو هغه هم زیات شي, او بیا ګیډه چې دی نو هغه په عمر او پړسیږي, او بار بار جی هغه د ګیس ته اخراج کوشش کوي خو لیکن هغه نه کیږي. نو دا یو شو خبرې وی چې د میری حواله سره ما تاسو سره وکړلې
1: جی. او جی کیم صاحب ماشاء الله ډېر زبردست خبرې چې کوم د اردن کو بدین چا اوریدلې, نو بالکل چنا چا فائدہ بورنه خلک,
0: بالکل جی.
1: او ګران اردن کو د وخت تاسو پروگرام او خبرې ملغلره دا پروگرام روزانہ 6 بجے نو اخلا 7 بجے پورې تاسو پدرانه خدمت چې پیش کیږي. الشفا دواخانه 57 سره, بالکل الشفا دواخانه کمه چې موجوده ده په شوال مارکیټ, چې شوال مارکیټ نیز ټریپک پوینټ ټانک چیرته چې حکیم مولانا نورالدا صاحب روزانہ سار 8 بجو نو اخلا مازیګر 4 بجے پورې ناستی د مریضانو چیک اپ کوي, علاج کوي. نو بالکل ګران اوریدونکو نن موږ چې کومې خبرې اترې حکیم صاحب سره روانې دي, د معدې چې کوم جمله امراض دي یعنی معدې متعلق چې څورم امراض دي هغه باندې, نو بالکل که تاسو هم د حکیم صاحب نه چې پوښتنه لرو او چې بیماری په اکله پوښتنه لرو, نو بالکل تاسو به اوس مشتکال بالکل کولای سو په 0319 55 23 404 باندې, دا دې نمبر باندې تاسو ایس ایم ایس هم کولای سو. دین علاوه که دا نمبر نه ملاوي نو بالکل موږ د سټوډیو نمبر هغه هم تاسو په هغې باندې کال کولای سو 0963 511 488 باندې هم تاسو بالکل کال کولای سو, او که حکیم صاحب نه چې پوښتنه لرو نو بالکل تاسو پوښتنه کولای سو بالکل. چې کوم موږ د سټوډیو نمبر دا هغه هم تاسو دپاره آن ده 0963 511 488. دین علاوه د موږ چې کوم د الشفا دواخانې هیلپ لاین نمبر ده 0319 55 23 404, معذرت سره اما کوډ مان لگا غشو, بالکل په دې نمبر باندې هم تاسو مشتګه چو کال کول غواړي حکیم صاحب نه چې پوښتنه لري نو بالکل تاسو دواړو نمبرو باندې کال کولای سو, او د موبایل چې کوم نمبر ده 0319 55 23 404 دې نمبر باندې بالکل تاسو میسج هم کولای سو. ګورو چې موږ سره د پروګرام اولنۍ کالر چوک ته کمبینه ده او چویل غواړي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام جی.
2: عبداللہ جی ٹانگ نہ خبر کہو.
1: عبداللہ جی ٹانگ نہ خبر کہتا تھا پروگرام چار کلے وائی جی.
2: گرم سالن چکو او سڑی مند دی او گرم سالن اخری
1: گرم
2: سالن کی بات سور جی او بیر دیوازی نا اخری نو آغا بای دیتا سن نقصان پر کری نو
1: سڑی تڑل پکار دی دا وای کا نا. بس ٹھیک تھا سوال مجھا چکم نوٹ کرے پروگرام اور حکیم صاحب جواب درکائی جی. حکیم صاحب دا وای چے سالن بورڈ موږ ورته وایو په مکانی زبان چې نو دا وایي چې دا سمره ګرمواله په کار دی چې سمره ګرمي مې دې ته خو نقصان نه ورکړي یا سمره ټنډه وي نو مې دې ته خو نقصان نه ورکړي. دا یو سوال بزوان چې یو بلب
0: واخلې بل جی
1: بیا به دواړو ته په یو جی جواب ورکو جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. چو خبره کې جی او د کم جی نه جی جی شیر خوشی جی. اچھا چور ٹائم نہ خوشی جی چور ٹائم کی تقریباً اچھا شیر خوشی جی ٹائم
0: اچھا خون دے تری خون دے
1: حکیم سے بھائی دخلے خوان خو تاریخ نہیں وی جی جی بس ٹھیک جی جی بس ٹھیک تھا جی جی پروگرام اور حکیم سے جواب در کہی جی. حکیم صاحب
0: دا کس چې کوم کړي د کوروالي خپې خوږیږي نو داسې خو موږ ته اندازه نه لګېږي چې د دې ولې خوږیږي، آیا یوریک اسید زیات دی یا مقصد دا دی چې بله څه بیماری ده؟ بله بیماری ده
1: جی جی،
0: او تبه خو چرته نه ده په وجود کې، یا داسې مقصد دا دی چې دغه خو نه دی، نو هغې د وجې نه هم خپې چې کوم دی نو هغه خوږېدی شي
1: جی جی.
0: نو ښه خبره دا ده چې دو دواخانې ته راشي او هغې چک اپ منګه وکړو، هغې پسې منګه هغوی ته دوا ورکړو جی
1: بل جی جی جی. بل کالر به وګورو. حکیم صاحب چوک ته کم نه ده چا ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورور، چو خبره کې او د کم جنہ چوک ډرایور جی سید محمد پروگرام چار کله در ته وایو جی چپوش جی صابندی علاج جی جی جی جی جی شتا جی بالکل. حکیم صاحب وای چی بالکل شتا جی، تاسو کلینک تا کم مریض بالکل تاسو را وستا سو حکیم صاحب سره علاج موجود ده جی. صحیح ده، اوکے جی مہربانی، دته خو په موقع جواب ملاو شو. یو کس چې بورډ گرم او سوړ والا خبر کړي
0: هغه کال ته شو چت
1: کې کال بو چت کو هغه انتظار وکي زخوایم هغه دل انتظار وکي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی ورور، چو خبره کې او د کم جنہ تاسو
0: صحیح ده بوله خبره کوي سړی صحیح ده زو
1: جی جی
0: جی جی آواز درازي خبره کوي جی خادي سره تاسو په ګردو باندې درد وی که درد سره نه وی ګردو کې درد وی که درد نه وی ا مې په ګردو کې درد وی که درد نه وی تاسو
2: درد نه کوي دا ګردو چې درد نه دا غدم لا چې کنه
0: جی جی رو را اصل کی بنیادی خبر ہے دیکھیے دادا چدا دو گردی چکلا کمزوری بھی او گردو کی دندا
1: بالکل تا دا با چکم مجا دے دے پروگرام نہ بعد چکم دے آواز دا ما خیال دا صحیح نہ رات لو پروگرام نہ بعد دے
0: بہرحال جواب اور طور کم دا بنیادی طور میں تو گردو مسئلہ دا گردو دا مسئلے دا وجہ نہ دا دے مختلف استن سے چکم بیان ہی کنا
1: جی جی جی
0: نو اگے غبل رور بغریب با انتظار کیا
1: تا گرم سوڑ بورڈ والتا
0: ہاں جی
1: جی
0: دا دے شکارو شو جی عمر داؤد سے بو جی کس چرتا کنا
1: جی جی
0: نو اگے کس چرتا چاول روٹی کڑی ہونا سالن ڈیر گرم ہو کنا الو پکی را وڑی نو الو ڈیر گرم ہو کنا نو دو ورتا انتظار نہ کنو چے انتظار نہ کنو بس اگے الو کا الوی چی دین واغی پخلک واغی والا خلو وسی سے لگا نو دزر غنتے مقصد دا دے چے چت برو کا تلاوی چی جی تا سو خدا پکی داشی ڈبل نے دی لگولی اگے چی جی چی لگا سڑے شی بیا پر مگا پکی صحیح لگا ہوئی کلا نو رولا خبر دے سی دا چی سالن دیر یخ وی نو اغم انسان لخوا نه ورکی او نو دومره ډیر گرم خوراک پکار دے چې هغه مقصد دا دی چې تاسو خلو وشي جی بل دا خلو چې کوم دی دا ټول اولنې شي د مېدې لپاره اول چې د نخلي ته ځي کنه خلی کې الله پاک دا یو تاثیر یې خېده چې دا گرم شي چې دی نو هغه سړی او سوړ شي چې دی هغه گرمي
1: جی
0: صحیح دی جی
1: دا بل کالر به واخلو جی. السلام علیکم.
2: حکیم صاحب
1: جی جی
2: دغه مسله به دا مسله ته بیان کو کنه
1: دا چې کوم ورور کوم مسله ده کنه جی دا پروگرام خو په زرا او خلک اوري کنه نو دې جی جی
2: دا پروگرام چې وبا شابه دا دغه څه خبر په دغه څه کاټ او کړه کنه
1: شامل او دې خو لکه دې چې کوم پروگرام یو غوي کنه دا څه خبرې وي چې کومې موږ ریډیو باندې تاسو لکه کومې خبرې وکړي لکه ول غواړو نو بالکل تاسو دې پروگرام نه بعد کوم څه ته په دغه نمبر باندې کال کو تاسو به مکمل هغه سره خبرې وکړو پوي به کوزي جی جی پروگرام شروع تھا کنا داس خبر مجھ سے کولا جی کم پر ریڈیو بانے شروع تھا کنا جی پروگرام ختم سی بیا وقت جی سعید سات بجے ختم سلمان جن آباد مشام نباد سعید بالکل گران اور دن کو زن خبر ادا سے پوشیدہ اچھا خبر
0: آختہ
1: پتہ نوا اچھا دا سے خلین ادا سے لفظ اوزی چھے اغالا کپریڈیو باندے
0: بالکل جی خیر دا خو انسان دے انسان سر
1: دا سر دا پتہ نوا چھے لکا پروگرام لائیو شروع
0: تڑی دی خبری ہے نا
1: جی جی بالکل ادا بل کالر ما پا خیال ڈراب شو چھے چاہم کال کولا دوبارہ کوشش کولا سو مجھ سر پروگرام چھے یو چو منٹا ٹیم پاتا دا کوشش مدا دا چھے تاسو کلران تا موقع دار کو تاسو کچپ کم سیب نچپ پوشتنا لارو چھے تا پوس کول غوڑو نو بلکل تاسو اگا کولا سو گورو چھے مرسرا یو بل کلر بوا خلا کم سیب السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم سلام جی ورور چو خبر ہے کیا دا کم جینا بس خیر ہے شکر ہے کی پیونا کرے سو حکیم دے کول حکیم بیٹھا ہے میڈ نال پروگرام ہی چھو جی جی پوچھنا کرے سو حکیم
2: دے ویلکم آدے ہم حکیم چاہ کو
1: جی
2: ویلکم آدے ہم حکیم چاہ
1: کو سمجھ نہیں آئی کیا آدھا ہے
2: ویلکم آدے حکیم چاہ
1: کو ویلکم آدے کوئی بیماری دے باری پوچھنا کرے سے جی جی کیسے ڈک دین گونڈے ڈک دین تے عمر تیری کتنی ہے عمر آپ کی کتنی ہے جی گونڈے ڈک دین بس ٹھیک ہے تو پروگرام سن حکیم سے جواب دین دے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک حکیم صاحب دای وای چې ما ګونډي خوږیږي موز نشم کولای چې کومه ده ماته تکلیفي نو د چې کوم خبرې کولای په سرایکه کې کولای اواز صحیح پات نه لګي د خودم رزه پوه شوم چې لکه د ګونډي خوږیږي موز نشي کولای
0: موز نشي کولای بس د دې دعا کوي د الله نه
1: جی جی
0: دعا دې کوي چې الله پاکا کوم ګنا کې دی نیولې ما
1: جی
0: او کوم ستونزه کې دی نیولې ما
1: جی
0: نو چې ستاده عبادت پکی کوما
1: جی
0: اللہ پاک تمام نے خپل رحم و کرم کی
1: بے شک
0: صحیح دی
1: جی جی
0: نو کثرت استغفار دی کی
1: جی
0: او خبر دادا چې دوا خانی ته دی راشي
1: دوا خانی ته دی
0: راشي صحیح دا من به نه بجو ګورو او نه بس د کتل نو رستو دوا به ورته ورکو او دوا نه رستو بیا به دی بد الله نه چې دینو شفا بد الله نه غواړي دی وی به زمنګ خوري اپریز به پخپل کی
1: پخپل کی
0: صحیح دا نو ان شاء الله الله پاک چې دینو هغه غفور رحیم دی او ماته خدا داسې ماشوم غوند ښکاری
1: زکه چې عمر عمر کم
0: ښکاری عمر کم
1: آواز صحیح پتہ نہ لگے
0: آواز نہ تے صحیح پتہ لگے
1: جی جی
0: جی ہاں اللہ پاک چلی دے لینا دے کنا کھلا کنے خانو نے پتہ لگی
1: زوان الک
0: نو زوان الک نو بہرحال اللہ پاک دی پدم نے رحم و کرم کی چکم گنائی کڑی اللہ دی ورت مغفرت کی او دوا خانی تے دیرش انشاء اللہ نہ بس بیو گرو او دتا با اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر چې دا هغه نصیب کې هغه غفور الرحیم دی
1: جی بالکل حکیم صاحب موږ سره د پروګرام غنټ درې منټه ټایم پاتې دی نو بالکل موږ چې کوم یو کال بزوان چې ډېر ټایم نه لګیا دی کال به واخلو بیا به د ما وردون کو نه اجازه ته ما خلو ولې چې ما شان اذان ټایم وي
0: جی جی ټایم
1: شارټ وین بالکل ګورو شوک ته د کم دینه دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: خیر دی تاسو شو جی چو خبرې کو جی او د کم جنہ کم کلینا جی رونائی کلینا اچھا پوچھنا بل رہے حکیم سے ما سر پروگرام چ ناست جی اچھے کول جی گونڈے میں خوشی جی خبر سے ماتا گوڈا راجی کا نا کوشش میں اوکڑا چھ دسرا جان پوئے کو خلا کا آواز صحیح نہ رات لے جی بالکل پروگرام اور پلی گنڈی نہ خوگی تالا کے عمر کم دے گنڈی خوگی گی والد سے گنڈی خوگی گی
0: بالکل
1: کوشش مو کچھ زانو سره پوی کو خلک ما په خیال دا کال چا کال کول دا کال ڈراپ شو نو حکیم سے پتلوت لو کې بعد خپل چکه مو جران اوردن کې دی ماشاءالله هغه ته به صدا سے پیغام س پیغام بور کې چې لکه دو سپیدو نه
0: پیغام خور ته یو دا ورکم جی چې اوله خبره دا چې الله سبحانه و تعالی دا انسان په فطرت پیدا کړ دی
1: جی
0: او فطرت الله فطر الناس علیها
1: جی
0: او باید اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یو فطرت باندھے پہ یو قانون باندھے دا انسان چ پیدا کر دے بیا دا اعضائی جوڑ کر دی او خصوصاً میدہ چی دا نو پہ میدہ کی چی سمرا دا تجربی نتیرشی بھی ادویات تینو پہ دے کی چی دا جڑی بوٹی او قدرتی جڑی بوٹی چکم بھی نو دا اغیر دیر بہترین اثرات وی نو خبر ادا دا چې پزید دې باندې چې منګا یو خوا بل خوا اخوا او دی خوا امنډي وو کیمیکل چې کوم دین واغه زمنګ اسی په خورا کې دی او بیا چې په دویانو کیم کیمیکل شنو وی اوسې اسی تیز او اوسې ورپسې ګینګړې و تړ کنه
1: ها جی
0: صحیح دی جی متل کوي دا څنګه
1: جی جی
0: نو خبر ادا دا چې داغه کیمیکل او د اثرات کمول د پاره چې کوم دین واغه دی دوا خانه ته راشي زمنګ خالص ته قدرتي جړی بوټیو نه تیار ادویات وی او موږ کوشش دا کوو چې انسان ته دسی ادویات ورکو چې هغه د خصوصا د میده د هغه ستونزو نه چې دین هغه خلاص کو
1: جی جی
0: او دا نه چې ګنه بار بار مقصد دا دی چې لکه ډاکټر لچلا چې هغه اومپرازول خای جی نو میده جلند پر اومپرازول اومپرازول اومپرازول بیا نه هلس کمپنی دی جی سوک د ګروشټ پونم خرسه یا سوک د بل پنوم باندې شو کې د بل پنوم باندې شو کې د بل پنوم باندې کنه شه دغه مو پرازول لیږي چې هغه ریسپټر دی نو هغه بنیادی طور باندې علاج نه دی او وقتی طور باندې ته آرام راشي نو د میری جلند لپاره الحمدلله موږ سره په شفا دواخانه کې داسې ادویات موجود دي چې لږ وخت هغه استعمال کی او مکمل استعمال کی نو ان شاء الله الله پاک به تاسو ته شفا کامله عاجله مستمره چې کومه ده هغه به راکی چی نو خو خبره ده دا چې د نورو د شي د کیمیکلو ادویاتو په زمانه دو کولای شي چې دواخانه تر شي او دلته کې خالص تو قدرتي جړی بوټیو نه چې موږ کوم پکې تیاری کړی دي کوم شربتونه تیار کړی دي نو مې دې د پر هغه استعمال کی نو دا زما یو اخر نه پیغام وو
1: جی ډیر مهرباني حکیم سپ تاسو درات لا یو جان مننه اجي اوردن کو بالکل مشرف دے پروگرام ټیم سر تر سره دلته ان شاء الله کا زندگی و سبب بیا تاسو موږ ملاقات کیږي چې نو خپل 7 بجې پورې تر وخت پورې ما ته او حکیم مولانا ادا صاحب تارا کو اجازت چیر تو سو خوشحال ہو سو آباد ہو سو پلو علامہ فی امان اللہ پاکستان زندہ آباد ریڈیو امن پائن

زما هنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پم الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا

دا دسی شي دا دسی وجه مونږ ویل چې کم دی نو مونږ پروګرامونه کوو. یو ورځ به څوک پروډکټ واخلي, صحیح ده, یو فیس واش به واخلي یا بلیچ به واخلي یا صابون به واخلي, یو 50 روپو والا چې کم دی نو بلیچ به واخلي, د فائدې د رزلټ پته ورته لګي, صحیح ده. نو ورو ورو کېدن الحمدلله په ټول باجوړ کې صرف د اشما چې کم دی نو پروډکټ خرڅیږي, صحیح ده, هر دکاندار سره خرڅیږي او ټول خلک ته مطمئن دي, خوشاله دي. مونږ کله نه کله چرته وزٹ شي, باقي زمونږ ډیسټریبیوټران دي ډیلی باجوړ کې ګرځي را ګرځي. نو الحمدلله هر یو دکاندار زمونږ دا ډیمانډ کوي او وایي چې تاسو سره څومره مالی نو مونږ لري, صحیح ده, پیشما باندې تنګي ګونو او نو موږ سره په ګودام کې کوم نه استاد سومال پاتې کیږي. الحمدلله رزلټ دی پکې, نو د رزلټ د وجه بیا چې کوم نه نو استاد زمونږ ملګرتیا کې مختلف قسمه کې رډوانو باندې سحر کیږي 10 نه 11 پورې, دا ټیم هم کیږي او د شپې هم کیږي 9 نه 10 پورې. ټیم چې کوم نه یاد ساتي, ایشما کاسمیټکس پاکستان.

کې تاسو پر روانو باندې با زما आवाज بالکل اوکے وي بیا هم لګون ته کې کټکی غرا کټکی کې چاله आवाज صحیح نه ورځي ګنن بیا ماته میسج کوي خام 0342 311 2292 0315 94 72

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Bimari hak de awela ji sunat amal le. Awela ji sunat amal le.
3: اوس کچیری تاسو ته داسې امراض وی چې تاسو ورنا ډیر پریشان یو او ډیر ګرځیدلی کړیدلی یو

دردونه دي ملا مخوشیش جوړونه مخوشیش په لګولې هشه په نهر باندې چلے هم شه ان شاء الله چې چلے مزیدو شوشتاري چرچ کوم نه به دیر کوي شه اور ور سره ور سره راځي اجر ته شغورې کنه چې ما ګل ګلا ور دون اجر ته شغورې شي چې تو ستا دي چکم دکن ارجنٹ او کوئک ریسپانس ملو شي نو هغه دې برسي تاسو نو ټینشن هر بلال ایسه ملول شه مې دې سمره بیماریان دي کنه چې د مو مو د مو خور د مې دې بیماریان په جې چکم دکن پریشان شه د وژن آسمان ملا می خوشي شي ګډونه می خوشي شي مې یم مې دا هر په شه ویدو کنه سي نو مې دې پر هډې رسیدو مزید اور دي ډیر زیات خوشاله دي رواي خلې سي نو ټینشن هر بلال سي مې مو ګیس کې تیزبیت کې بالکل په لګول شي ها دین لو ابو وسیرو ته پر هم مزید اور دچی وشتان مخیشی غورزیشی گرن دچی رواخ لزی پی ولګو پدې کې کلونجی شامل ده پدې کې زيتون شین شامل لسی پدې کې نور قدرتي جړی بوټی شامل شوی ده ضروري استعمال کې سی نو ټینشن هر بلایل سی.

0: دی بس نو حقیقت نه
1: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې خپل غوړي هغه دا پته هو شي.
0: ها بس دا ما ول کدا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره او تکوم چې بس د دې ترای سي تر ډاکټر سي دا ابا دا خپل چې کې جنو کې
1: پته هو شي غیر لري باندې روشي.
0: بس دوه ته پته سره ډاکټر سي دوه ته غونډه ته پته سره ملي لکه شي. ها ها ټول ته دا ٹھیک ته ډیر باندې.
2: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: اجی صاحب نما مسدا
3: داؤد جان.
2: داؤد جان صاحب د کوم ځای نه راغلی؟
3: کوټا زم نه راغله.
2: کوټا زم نه. اچھا اجی صاحب ته مخکې هه دلته کې راغله وي هم یو پته کې دوا نه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه دوا سره څه فرق شاو کنه؟
3: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه د سره زوی ډیر شو سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر دوا غان ورته کوله هغه دوی پرته ما بل زوی بیمار تخته میته تکلیف پر جوړ زه هغه ته مې دوای ګانې هغه دوای ګانې ورغې هغه دوای ګانې هغه دا شس بیدار سره درو کړو سره وردرا یې شه دوای دا دوای زای نه جوړ دوای به یعنی
2: یو بچای دی بیمارو هغه ټیک شه هغه دوای دی بیا بلب
3: چې دا ورغله
2: هغه وسره ټیک
3: هغه ورته ټیک سو.
2: اچھا
3: اوس نو زه بیا خپل بیا راغله ما دا دوای دغه ما خپل تکلیف وکړي درته اون جو دوای بیا
2: یعنی
3: راغله نور آسان سره چې پاک کړو کوم
2: اجي سبا توی بابل خبر او کړل وختي تاسو چونکه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه وا او سو شو بیماریان د سشوال چې دا هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبرو کړه چې دا د انټرویو بیا ور کړه چې د خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا.
3: ها بالکل با د خلک باندې پښتنه کې چې د تو ډاکټر دور غلې باندې دور غلې هم شه دا وای دا زه مې شو سره دور دور بالکل تکړه ډاکټر دا به شه دا وای دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلی کې ور کوټه زم مال منجی والا
2: کوټه زم منجی ته کنه پښتنه کې چې په ریډیو باندې
3: بالکل دا صحیح ڈاکٹر در گئی دوائی دا صحیح دوائی دا ٹکسوائے ڈاکٹر دا آج ڈاکٹر پیسے
2: ڈاکٹر صاحب کلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزدے نو چونکی تاسو د زئی ہے نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جنا بیا
3: دا د مخکې سوپر مارکیټ ورته ول دغه سوپر مارکیټ ورته ول دا نور مارکیټ ورته وای زړه د خانې سره دا هغه چې ډاکټر ناز دی تقریبا ور روز ناز دی
2: اشه دا ورګو صحیح دا صحت هومیو میډیکل
3: اسپتال
2: پټان کی تنگ بازار کی نور مارکیټ کې وکید چې اجی سے بچی ٹول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره نکولې اجی سے بو الله دې قدر وکړه قدر مان شي
3: مهربان.
2: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: اجی صاحب نما مسدا
3: داؤد جان.
2: داؤد جان صاحب د کوم ځای نه راغلی؟
3: کوټا زم نه راغله.
2: کوټا زم نه. اچھا اجی صاحب ته مخکې هه دلته کې راغله وي هم یو پته کې دوا نه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه دوا سره څه فرق شاو کنه؟
3: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه دوا سره زوی ډیر شو سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر دوا غان ورته کوله هغه دوا پرته ما بل زوی بیمار تخته میته تکلیف پر جوړ زه هغه ته مې دوا غان هغه دوا غان ورغله.
2: اچھا
3: هغه دوا غان هغه دا شو سره بیدار سره درو کړو روغ سره درا یې شه دوا دا دوا یې زای نه جوړ دوا دوا یې
2: یعنی یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوا دی بیا
3: بلب چې دا ورغله
2: هغه وسره ټیک
3: هغه ورته ټیک سو.
2: اچھا
3: اوس نو زه بیا خپل بیا راغله ما دا دوا دی ما خپل تکلیف وکړي درته اون جو دوا بیا
2: یعنی راغله نور آسان سره
3: صلی الله علیه و سلم پاک کوم
2: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونکه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړې او سو شو بیماریان د سشوال چې دا هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر او کړل چې دا انټرویو بیا ور کړې د خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا.
3: ها بالکل با د خلک باندې پښتنه کې چې دا ته ډاکټر دور غلې باندې ډاکټر دور غلې هم شه دا وای دا زه مې شه سره دور دور بالکل تکړه ډاکټر دا به شه دا وای دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلی کې ور کوټه زم مال منجی والا
2: کوټه زم منجی ته کنه پښتنه کې چې ریډیو باندې
3: انٹرویو
2: ریڈیو منجی کلی والا کوٹا زم والا دین نور څوک دې ته پیژنګلو دي تو आवाज زور وي او تاسو پیغام ورکوي
3: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه راي صحیح ان شاء الله بشپور درګي او پېدک دوي دا صحیح دوي دا ازو پټیک سوای مرته ته وزن ټیک سوای ازو پټیک سوای مرته چې تاسو وایم چې به دې بری ډاکټر دا اج جکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې لړ دي دا لړ دي پوسې ازو شاد دوي دا
2: اجي صاحب اډریس ته ورشي تاسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر صاحب کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکې تاسو د ځای یې نو تاسو خو د اډریس وشه چې د خلک خطا کې جناب یې
3: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ویل دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور رج ناز دي ارشاد ورکو
2: صحیح دا صحت هومیو میډیکل پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجی صاحب چې ټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره کولی
3: شي
2: اجی صاحب الله دې قدر وکړه قدرمن شي
4: السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر
2: ہے محمد حسن محمد
4: گل زمان گولا کرائی نہ خبر ہے
2: صحیح او تاسو تو بیماری وا
4: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا مش دوائی مو یوڑا ماشاء اللہ ڈیر اشادا ڈیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاء اللہ جشا دا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاء اللہ ڈاکٹر تے یو وری جان شکارا کی
2: صحیح دا ادا رنگونا چکم دا سمرا ٹائم نہ ہوئی تا
4: دا ڈیر ٹائم تقریبا دو دریا میں ہستے وہ چے دا دمونا ز ڈاکٹر تے تلا دے رہے تا کچھ مسئلہ حل نسلا ماشاء اللہ دغ یو وری دوئی راکڑا ماشاء اللہ ڈیر شادا
2: ڈاکٹران سے
4: ڈاکٹران ویلا چے آپریشن بگو خو ماشاء اللہ آپریشن نہ بچلو ادا دوئی چے خوڑا ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
2: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
4: ماشا الله ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکرا
2: سیدا اوس بیا راغلی
4: اوس بیا راغلی ان شاء الله
2: او کورواله در وسته
4: کورواله میرا وسته
2: صحیح صحیح پر ډیو در ودلی وو
4: پر ډیو باندې مار ودلی وو اوس بیا پر ډیو باندې بیا راغلی وو چټی ته دلا وو ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشا الله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دوا ڈاکٹر ان سلا زر جان وش کرا کی
2: سیدا ڈاکٹر صاحب نو مطمئنی
4: انشاءاللہ
2: سیدا ڈیرے جات مننا خوشحال اشی
4: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن
2: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
2: اجی صاحب نما مسدو
5: پیر محمد
2: پیر محمد صاحب سره کیدا شو سی
5: الحمدللہ ڈیر دل افضل اللہ
2: ڈاکٹر صاحب تر غلای
5: ڈاکٹر صاحب تر غلای و
2: بیر امخ کی هر غلای
5: و دین امخ شه یو زل غلای و
2: اچھا سم مسئلہ و دیتا
5: دا پټ دا بشه غام ډیر خوشی دل وږي غا او ماشاءاللہ وس ما ډیر فرق وس پدا پینځم وس بیا روغل سپیش مری زون مرو واستل ماشاءاللہ
2: ماشاءاللہ اچھا کم زکه پته کیږي
5: دا بڑا بارکش
2: اچھا ڈبر کی اصل کی وزیرستان
5: ہے اصل شه وزیرستان جی
2: صحیح صحیح نو بڑا کی کم زکی پته کی جا خلک ریڈیو می تو آواز اور بھی چا تا پتہ ولای دی
5: بڑا بار خاص بجوت شه پته کی جا مارکیٹ اور استے
2: اچھا
5: او ماشاءاللہ مو ڈر فرق وس پسوک شه تقریبا 80% او وز بیا روغل لا ان شاء الله چ ڈر فرق تا ور سر
2: صحیح دا خلک دی تو آواز اور بھی ڈبر دی یا وزیرستان دی تو بس پیغام مر کا
5: حضرت ناشی ہے چ چو گور وی دا ما اول دا ڈاکٹر تا دا خام خاروشی شفا خوالا ورکوی خو بہرحال چدا روشی ان شاء اللہ پاک شفا ورکوی
2: مہاراج جی سے خوشحال ہے
5: ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ ڈر
2: ماشاء اللہ اچھا کم سے پتہ کیجیے
5: بڑا بارکش
2: اچھا ڈبر ہے کیا سر کے وزیرستان
5: ہے اصل سے وزیرستان جی
2: صحیح صحیح نو بڑا بر کے کم سے پتہ کیجیے خلق کی ریڈیو میں تو آواز

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرکم پر نمد حق لوی رب حق ذو الجلال کم سے بہن کے دیو میں خربان دے سلامون نانے کے لئے احترامات میں قبول کے زی عبردون کو ساسورو نازمان یا مزی او تاس پروگرام آو رے روخ صحت لوی نمت کم چی دسے ہتوم یو میڈیکل پا اسپتال پا تاون سر تاس تا بلکل وڑندی کیجی پیش کیجی سی ہتوم یو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکی دے زڑی رکھانے گلے سرانے زی بلکل خوپ خوال دے جی تو سرو تلالے شے او دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی سے بنا خپل چیک اپ اور علاج کولے شے جی ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی سے بنا تاسو خپل معائنہ کولے شے خپل چیک اپ چوم دا ڈاکٹر سے بنا کولے شے نو بالکل جی ڈاکٹر سے بتا سو چیک اپ کے ڈاکٹر سے بتا سو معائنہ کے وچ جی پو ہومیوپیتھک طریقے علاج رو بیا ساسو علاج کوي جی یعنی ہزم گخوین دی اخدمی شروع نا چ مختلف زینو کے گرزی دلی دی کڑی دلی دی علاج نند شوی نو اگر ټول ته دا پیغام دی چې تاسو بالکل رتللی شئ ډاکټر سیب نه چیک اپ او علاج کولای شئ په هومیوپیتک طریقه علاج سره جی هومیوپیتک طریقه علاج هغه علاج دی جی چې کم ایسو سایډ افیکټس نشته کم چی څه نقصانات نشته بل اړیر پروګرامونه موږ په دې خبرې سره کړی دی جی چې هومیوپیتک طریقه علاج ایسو سایډ افیکټس نشته ایسو نقصانات نشته تاسو رتللی شئ خپل علاج په هومیوپیتک طریقه علاج سره کولای شئ د دې سره سره اوردونکو هومیوپیتک طریقه علاج نه لوازي ډاکټر سیب سره یو بل چکم د جدید ټیکنالوژي مشين هم پروت دی کم ته چویل شي هین انالایزر کوانټم میگنیټک مشین په غیر سره هم تاسو خپل چیک اپ دو ډاکټر سیب نه کول شي کم چې د توسي د جسم دوا د شي بیماریا نه چې کوم دی غو معلوموي سي یعنی د تاسو د جسم دوا د شي بیماریو نه چې کوم دا غو معلوموي نو بالکل جې رتلل شي ډاکټر سیب نه خپل چیک اپ او علاج کول شي که تاسو مختلف امراضي بواسیر خونی بادي نواسیر ګردې کانې تریه کانې پروسټیټ ارکونی سا د دین لواجی یا سلنډې چې ته ویلې شي هغه ویزی نو د مختلفو بیماریانو علاج د برجې ته ضرورتل شي د ډاکټر سیبنا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زی سیبنا خپل چیک اپ او علاج کولې شي اوکے جی اردونکو د دې سره سره ډاکټر صاحب سره هم خبرې طریقو کې جری په پښتنه لره په پروګرام کې د ډاکټر سیمنا نو بالکل جی په 0331-366-32-231 باندې تاسو کال یې سمس کولای شئ 0331-366-32-231 هم په دې نمبر باندې تاسو کال هم کولای شئ هم په دې نمبر باندې تاسو سمس هم کولای شئ راتلل شئ په پښتنه لره جی د ډاکټر سیمنا نو بالکل ډاکټر صاحب تاسو جواب درکوي پرون هم زمګه سوخیان دو سرونو سمس کړو کلونه هم کړیو چې صبح معذرت سرا کل کل خبر تیری ڈیری جاتے اجدی شی اور چکم دتا سو کالز یا ایس ایم ایس مشمل نکو خو بہر حال دے چاہے ایس ایم ایس پر ان پادشی وی دی کوشش بمدا وی جی چے او تو ڈاکٹر سیونن جواب نو ور کی جی بہر حال تاسو ایس ایم ایس ہم کولے شی وسرا وسرا کلن ہم مشتا کولے شی خو د ټول اول ورس ڈاکٹر سیب سرا پروگرام کے ہر کلے وی تی وی ایس ڈی مشی وی تی وی او ہغی نئی لوازی نن چکم دی مشن ٹاپک دا ائی بی ایس چکم بیماری دا داغی خولے سر ڈاکٹر سیب نہ پشتن کو جی نو اکثر مشردا اور وجی چی آئی بی ایس بھی مری دو آئی بی ایس بھی مری دو نو باہر حل دا آئی بی ایس سے دی سب بھی مری دو اور ددی چکم دے کنا علاج دی او کنشت دی پسمر ٹائم کی ددی علاج کی دلے شی او جوہات اسی دی علامات اسی دی دا ٹولی پشتنے با تسی اور وے دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی سیب دخلی نے چی نو بالکل چی ڈاکٹر سیب تا ورزو ڈاکٹر سیب تا ہم خر کلے سیڈی مشو یا یو پروگرام چی ڈاکٹر سیب تا سو مڈی رہ جاتا مننا چی تسی روغ لے پروگرام کی مرا سر برخوا خیص ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه شکریہ تاسو هم د دعوت را کولو نه د بلنې نه دی مننه جی
0: مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسې شه ورځ مسنه کې تیر شو ډاکټر صاحب
1: الحمدلله ډیر خپل د تیر پسر هم دارنګ د مریضانو سره نن مصروف نن زمونږه فری میډیکل کیمپ هم
0: جی جی
1: چې په فری میډیکل کیمپ کې مونږه د مریضانو چیک اف کوو د مریضانو نه فیس مونږ نه اخلو پیس مونږه ماپ کړی وی چونکه ټانک داسې علاقه دا چې دا داسې خلک دي لکه یعنی زبدا ویم زمون غونتي غریبانان خلک دي
0: جی جی
1: چې د چا وسنه کې دیاړي ماران خلک دي مزدوران خلک دي
0: جی جی
1: او چې سړی مثال په تور باندې 200 روپے مزدوري کوي نو هغه به د ډاکټرانو 200 روپے پیسونه څنګه ور کوي
0: بالکل جی
1: یا مثال په تور یو سړی 200 روپے مزدوري کوي هغه به یو 200 روپے د وی څنګه د یو ډاکټر افورد کوي څنګه به اخلي ظاهر خبره ده تشویش خبره ده او یو خو کوم تاسو ګرو منګا یعنی هم ډیره زیات دي د وانی کم کم حد تر رسول دي په دې دوه کالو کې زما دل تدو کالو شو
0: جی سی
1: په دې دوه کالو کې کزه تاسو ته وې ما چې عام مثال په تور د مې دی یو شربت هغه د اتیا او سل روپو نه رسیدلې دي 200 یا 200 اتیا 300 شل دي ته رسیدو
0: بالکل جی
1: د دماغ او د طاقت لپاره یو ورکوټیشن ته شربت پي داغی قیمت با مطلب اتیا روپے وو اویا روپے بو لس کم سل روپے بو نن کاغه وګورین هغه په 350 دی په 360 روپے باندې دی مهنګایانی هم زیات شوی دی د غرنګي زمونږ تاسو کوم وګورو نو ډاکټرانو فیسونه هم زیات دی نو دغه یو درد دغه یو احساس چونکه موږ تاسو پښتانه هم یو او بیا الحمدلله مسلمانان هم یو او ټول امت مسلمه چې کوم دی نه دا په خپل مینځو کې خویندې رونه خویندې دي کنه جی نو په دغه یو درد په دغه یو احساس باندې موږ کوشش کوو چې زموږ نه څومره کېږي چې د ټانک د خلکو خدمتونه وکړو د خلکو ته یو ارزان علاج په کمو پیسو په کم پیس انتهایی کم پیس چې نن سبا تاسو نه مثال په تور په یو کلی کې چې یو ډاکټر ناشي نو هغه د 200 روپۍ پیس 300 روپۍ پیس نه اخلي 300 روپۍ پیس نه اخلي ٹھیک شو جی نو د دغه حالاتو مد نظر رکھتے ہوئے
0: جی جی
1: موږ دا کتلی دی چې ردی حالات تا د خلکو غربت تا د خلکو بے وسه تا د خلکو لاچارې تا موږ کوشش کوو چې سمر کم د وی وی سمر کم فیس وی چمګه دا د خلکو ته فراهم کو ځکه الله تعالی تعالی مثال په تور باندې یو حیثیت تر کړه دی نو په کار دا چې هغه د خلکو په خیر خیګړه باندې راشي دا نه چې دا غینه موږ غلطه فائدہ وایي مریضانان جزانان خو مجبور وي
0: جی جی
1: هغه کته ورته وي 50000 راوړه طالب 50000 هم درکې ځکه مجبور دی هغه چې خشمه هغه په دې ټیم کې په پیسو هم نه دی هغه په دې ټیم کې په دوا هم نه دی حتی که چې مریض دې حد پوری تلی چې ډاکټر صاحب مال زهر راکا خو چې خشم
0: جی
1: باجی مریض ته اکثر وي مکنه هم دوی ته تلی کم خو ګورې دا لګه ترخه ده په سر بد لګ بوج راولي لګ په سټ بد بوج راولي لگ وجود مانے بدے لگ شانتی دردوں نے لگ گرمائش پہ جی جی جی پیدا کی وہ ڈاکٹر سے وہ ترخص سے زہر لا را کا گوٹی لا را کا وہ بس کم خوچے سے خوش ہو نو دی خبر ہے کہ مگو تا سو گرو نو مریض مجبور ہے خود مریض د مجبورے نه غلط پیدا غسل ز بدا ہوئے چدا یو غلط طریقہ دا او دس خلق بیا ہمیشہ تپارا اللہ تعالی کامیابی ہمنا نو پدغه حالات باندې مونږ ګورو چې رتا سونه کم فیس واغستل شي 300 روپے پیس ہیس پیس ہم نہ دے دبا دا ویم چھو مزدور سڑے پا آسانے سرا خپل علاج پا پیس باندے کولیش دغه رنگ دے سرا سرا مونگا کا دوی ورکو کوشش سبو گا داوی چھ مونگا دلس و پینزل لس ورزو دوی ورکو دبیاشت دو میاشت و دری میاشت و دوی مونگا نا ورکو کچری مونگ لا مثال پتور باندی دا کینسر مریض راشن مونگا مول بیاور لہم مونگا مطلب دارے چھ دا میاشت و دا کنگا دوی نا ورکو لس پینزل لس شر روزی داغه وجه دادا چې لس پنځل لس شل ورځې کې به داغوی په دوی باندې کمې پیسې راشي زیات نه زیات 2000 بنیم زره 3000
0: چی چی
1: 2200 300 یعنی دا 1200 نه والا تر دا 2500 روپو پورې بده په علاج خرچه راشي ٹھیک شو او د دې سره سره بده ته فتم ولګي چې څومره فرق محسوسيږي ماته موږ خپل طریقې کار دادې چې موږ کله مریض ته وګورو که داغه سخت مرض وي که لږ مرض وي که لږ مرض وي خدای یو سل سره ټیکي که لږ داسې زیات لږ ډېر مرض وي سخت وي نو هغه بیا کېدای شي چې ورځ دوه درې یا مثال په طور باندې یو میاشت نیمه واخلي خو چې کله ډېر سخت مرض وي نو بیا والله هم مونږ د لس پنځلس ورځو دوی ورکو چې دا استعمال کا بیا به مونږ ته اندازه ولګېږي تا ته به هم اندازه ولګېږي چې ښه نو بس دا به بیا خیر دی ریګولر یو میاشت نیمه وخوري که نه ښه خیر دی بیا ورته پکې بدلون راولو
0: جی
1: زموږ کوشش هم دا وي چې تاسو ته پا کمو پیسو باندی تاسو تا پا لگ پیس باندی معیاری علاج فراہم شی بلا اہم خبر پکی دار چې تاسو د پیښور ته د تک نه خلاص شي تاسو ډی خان ته د تک نه خلاص شي نن سبا کم از کم ګوره جی مونږ ورته خپل کورونه پرې خې درغلی یو دلته ماځي خلک وي پیسې ګټل بس قسم په خاطر ورشه ته د کلی ډاکټر لا ورشه د کلی ډاکټر لا چستا صرف نزله زو کام یو صرف ته بدر باندې راغلی او غدا ته یو ډریپ لګایو یو د تستن لګین هم به نظر 1500 روپے اخلي
0: بالکل
1: او زه د 1500 2000 2500 روپے باندې د 1500 روزو علاج هم درکوم د سیده کنه دا نو کوشش زمونږ دا وی چې راته سو په کم پیسو باندې په کم پیس باندې تاسو ته یو علاج فراهم شي ځکه الله تعالی ماته یو خصوصیت را کړی دی الله تعالی مال یو علم را کړی دی الله تعالی مال یو فن را کړی دی یو هنر را کړی دی نه دا مزه غلطه فائدہ نه اخرم چیرې زبم چې خلک برازی او زبې حلالوم
0: بالکل
1: خلک برازی او زبې حلالوم نه جنا مونږ به کوشش داوی چې په کم پیسو په لګو دوایانو په خو دوایانو په کم پیس باندې زمون سره دا مریض ته الله تعالی شفا ورکړي ما دې مریضان زیات داسي وای ډاکټر صاحب زه خو نه ټیک کېږم سو کوم نو بعضی خلک داسې چې هغه ورې خپلې خبرې پټوي، موږ کلیئر خبرې کوو. بعضې مریضان ډېر زمون سره ښه شوي دي، ډېر پکې زمون سره نه دي ښه شوي، راشي وایي ډاکټر صاحب تاسو نه مې درې میاشتې علاج وکړو،
0: بالکل
1: څه فرق مې محسوس نه کړو، څه وکړم؟ نو تم بس اللہ تعالیٰ درته زما په لاس کې شفا نه دی لیکلې، ته ورشه خیر دی لرې مزه ډېری خان، ته ورشه هلته ورته ډاکټر مینشن کوم زور مال، ته ورشه کېدی شي دغه سره د علاج وشي،
0: بالکل
1: کېدی شي دغه د په لاس کې اللہ تعالیٰ تاته شفا لیکلي. که دا ټول ټانک عوام زما سره کېدی، نو بیا دا نور ډاکټران څه ګوري؟ سلیونی خونی دی چې ناست وو. یا که دا نور د ټانک د عوام د نورو ډاکټرانو سره کېدی، نو دا نور ډاکټر زمونږ لیونی وي دلته ناست وي، ځکه نه خو بعضی مریضان بدی سی هغه ته الله تعالی زمون پلاس کې شفا لري، بعضی مریضان بدی سی هغه ته الله تعالی د بل ډاکټر پلاس کې شفا لري، بعضی مریضان بدی سی هغه ته الله تعالی د بل ډاکټر پلاس کې شفا لري. ودی سی دا کړه ده، خو زمونږ دا سوچ د مونږ چې لری لاړ شو، او مونږ ته مطلب دار چې لکه د 50000 ټیسټونو کی او مونږ ته د 100000 دوی راکې، نو بیا مونږ مطمئن یو. خو بیا مونږ لاغه دا سیستم وي چې الته درد نه کوي، خو کور ته ورسنه بیا غا درد کوي،
0: بالکل
1: بیا سره په درد باندې پوښي یاره دا خو
0: بیا غې د وجه کور کې هم مسلې جوړ شي. دومره پیسې مې ولګل وسړي دماغ کور کې چې ته چار کې بس شزو ته ځاړي کې چې بیا کور کې کوم دی بل سره انختی وي سي.
1: حقیقت کې یو خو بيماري شي دی، خو چې د خرچو ته وګوري، دی خو مهنګای ته وګوري، وازي بيماري خو نه ده،
0: بالکل.
1: او بیا د بمونګو تاسو باندې الله تعالی رحم وکړي چې د حالات ټیک،
0: امين،
1: چې حالات ټیک شو ایس بنې، چې هر څه د یو مزدور په لاس کې رالل اسم نشتا، دا حالات ولې بگڑاو دی، دا ټینشن ولې دی، دا بیماری ولې دی، دا جنگ جگړې ولې دی، دا نن سبا ولې داسې دا دا دا مطلب دار چې پریشانې دي، ټینشنونه دي. وجه هم دغه ده چې یو خو غریب سړي ته دیاړي مزدوري نه میلاوي، په مشکل سره ورته میلاو شي، که میلاو شي ورسره مشقت کار چینی خو نخوری چپ پپ درې سو روپې پکې مثال په تور باندې لوګا نخلی نو په یوازې لوګا نخوري کنه،
0: بالکل.
1: دی هلی سره خو نورم سره لګي کنه، مساله پکې لګي، مال کا پکې لګي، روټه و سره لګي، اور ور پسی لګي، لرګي اور پسی لګي، دي سیدا کنه،
0: بالکل.
1: الله دې په موږ تاسو ټول باندې رحم وکړي، نو چې دا حالات نه ټیک شي نو بیا هر څه به څنګه شانت
0: کړي. ډاکټر صاحب آی بی ایس خو له سره معلومات کول چې بهر حال خبره
1: دغه لاره ونی دغه لاره رواني مخه چې دا خبره مې دی پورې وکړه چې موږ تاسو وس الله دې رحم وکړي، اللہ دے زمون پا مریضانو باندے رحم کی، اللہ دے زمون پا مشرانو کشرانو باندے رحم کی، بس دعا گانی کے استغفار ہم ور سروائے، او اللہ تعالیٰ نا وڑے سے اللہ بس دا حالات پا مون باندے ٹھیک کے زکا اللہ ٹھیک کولے شو، نوری دا دنیا یو قسم مخلوقم نشی ٹھیک کولے، او اللہ تعالیٰ چی کلو گوڑی نا پسکن کے دلہ ٹھیک ستر کے پٹکا کھلاوے حالات پا جاتا ٹھیک کڑی لیکن ہر سخو اللہ تعالیٰ کے زمون تاسو خو یقین دے گا نا،
0: بالکل.
1: بیماری میں اللہ تعالیٰ راولی و خکی میں اللہ تعالیٰ دسی دکن دا ٹھیک شو، بیا شفا هم الله تعالی درکئ، د یو ډاکټر پلاس کې، د بل ډاکټر پلاس کې، د بل ډاکټر پلاس کې، خو مریض دې کوشش کئ، ډاکټر دې خپل محنت کئ لګیا دې، او کوم ډاکټر دانو غواړي زمو مریض دې ټیک شي، یو ډاکټر بتا دی چې دې له چاغه دا کوشش کئ چې دې ټیک کیږي مریض، هر ډاکټر دا کوشش کئ چې زمو مریض دې خوشي، زمو مریض دې خوشي. سید جی راځو خپل ټاپک
0: تا، خپل
1: موضوع تا، په کوم موضوع باندې خبرې کوو؟ خو دا غینه مخکې مې دغه یو خبره وکړه چې یاره بس الله دې په مونږ رحم وکړي، او مونږ به کوشش داوي چې تاسو ته یو ښه علاج په ارزان په لږو پیسو په کم پیس باندې وشي. خبره مې دې پورې کو چې نن هم زمونږ فری میډیکل کیمپ وو، فری میډیکل کیمپ مونږ د خلکو نه پیسونه نه دي اغستي، صحیح شولا 300 روپے پیس ته مونږ بیا معاف کړی دی، د دوی پیسې سره زیات 3000 2000 2500 2500 3000 زیات نه زیات 4000 چې پای کې دا میاشت د میاشتې 1500 د 100 روزو دوی هم وي، ٹھیک ده. نو زمونږ کوشش دی، باقی الله دې تاسو ټول له شفا درکې، الله دې په مونږ رحم وکړي، الله دې په تاسو رحم وکړي، الله دې په ټول عالم باندې رحم وکړي،
0: ٹھیک دی. امين.
1: راځو خپل موضوع لا، چونکی آی بی ایس پښتنه تاسو کړل، الله دې ته ویل کېږي اریټیبل باول سینډروم. اریټیبل باول سینډروم دا داسې یو مرض دی چې دې په لکونو خلک متاثر کړي دي زمونږ په معاشره کې،
0: جی.
1: داسې مرض دی دا آی بی ایس چې دا مونږ تاسو په عام ګیس په مسله کې ساتو، مونږ یاره بس دا ګیس دی یا بس بد هضمی ده، مونږ نظر انداز کوو چې مړه بس معمولی شانتي ګیډه مې خراب، مړه بس معمولی شانتي په خېټه کې مې ګیس جوړي، ټیک شو، ګډبډ جوړي. هو چونکې هغه چې مونږ کله نظر انداز کوو نو هغه بیا مونږ ته مسله جوړي، ټیک دی. او دا دته سویل کی آی بی ایس اریټیبل باول
2: سینډروم
1: دا بیماری چون کی خطرناک نه ده خو زندگی مشکله کی انسان لا هر کی د دین اور داسې خطرې نشته دی خو انسان د زندگی سره مطلب د انسان روزمره
0: زندگی خطرې سره مخ
1: پریشانی ور سره ضرور کم دی هغه ملاویږي آی بی ایس مونږ جی دته ویل شوګر پدې کی فنکشنل ډیس اورډرز دی پکلمو کې زخم هم نه وی پکلمو کې السر هم نه وی پکلمو کې داسې بظاهر سره مسله نه وی چې هغه په ټیسټونو کې راشي خو مسله پسې کې په حرکت کې وی په موټیلټیز کې وی مسله پسې کې وی د هغه په فنکشن کې وی د هغه په سنسټیویټی کې وی یعنی مطلب دا دی چې کلمه بالکل نارمل ښکاری په ټیسټونو کې نه راخلی په الټرا ساوند کې نه راخلی په ایم آر آی سیټی سکین کې نه راخلی ٹھیک شو کلمی وی بالکل برابر دی وی تا ته اس مسئله نشته دی خو د دغه کلمو دغه کار دغه کلمو دغه حساسیت په دې کې ډیسټربنس پیدا شوی وی او غیر متوازن شکل دی اختیار کړی وی د دغه آی بی ایس علامات زمون سره دی ګوره جی اهم علامات دا دی د آی بی ایس چې په خېټه کې به درد وی کله چې خوراک اوخري دغه لرسته په خېټه کې درد شروع شي نه لري هلکا پلکا مروړ چې ورته مونږ وایو بلاٹنگ بھی مثلا خیٹا با پڑسی کی خیٹا با پڑسی کی پا آئی بی ایس کی ورسرا گیس با دیر زیاد جوڑی گی گیس با زیاد جوڑی گی ورسرا قبض بھی ورسرا دستون بھی ورسرا میکس ٹائپ بھی کلا قبض قبض کلا دستون دا چونکہ عام دی خاص دی اس دا آئی بی ایس عام علامات مثلا چاغه په ډیر بیمارو کې زمون سره مخ کیږي لکه مثلا ګورې جی الټه پکې دي تکاوت ته پکې
0: جی
1: ستړیواله ده پکې بےچینی ده پکې کله چې په خانه کې یعنی غټي امتیاز کوي احساس به ورته داسې کیږي چې د غټي امتیاز نه راپاسې دی بیا مو شرم او کړې د بیا واشروم ته ځي چې واشروم ته مزړه کیږي هلکه تلې به واشروم ته حاجت په خپل کړې اومي دغه باوجود به بیا هم
0: او وسواس بیا ورته کیږي
1: چې راز لاړ شمه نه دا دغه علامات دي مثلا دا به داسې وي چکل هم خلاص حاجتو کی بغیر رسته بدته سکون شانتی محسوسیږي ٹھیک شو جی د دې مختلف وجوهات دي اصل وجہ د دې جی د دماغ او د کلمو د یو بل سره گہرا تعلق دی ٹھیک شو جی غلط خوراک اصل وجہ ده مصالح دار خوراکونه چې خلق مسلسل کوي بار بار کوي آی بی ایس پور تر راځي کله چې مثال په تور باندې به وخت خوراک کو کله چې د فاست فود هر وخت سره کړی خوراکونه هر وخت چرګان هر وخت مثلا دا
0: کبابونه
1: هر وخت کبابونه دا آی بی ایس مثلا مونږ ته راځي ٹھیک شو یو به وخت خوراک چې مونږ کو سهارم کو غرمم کو لس بجو ټایم کې کو مازیګر کې کو ماخام کې کو یا سار خورو ماسختن خورو یا ماسختن خورو بیا نا وخت مو خورو دا به وخت خوراک دی دا هم مونږ ته آی بی ایس بیماری شي کم دنو دا را کولیش دې سره سره په زنانو کې بیا د آی بی ایس بیماری چې کومه ده د په زنانو کې هم زیات دي ځکه زیات دي چې دا غي سره بیا د سیوی چې هغه هورمون الیمبلنسز ورته جوړي هورمون الیمبلنسز بیا د کوئی بیماری ګډوډ شي سره جام ورته شروع شي ګډوډ شروع شي تیز کمر راځي درد سره راځي ور سره سپین جام شروع شي مشکل ورته جوړ شي ټیک شو جی بیا په کلمو باندې بوج راځي مثلا لک شانتي گیس چې موږ نه وي ته بیا درد شانتي محسوسیږي جی ٹھیک ہے جی دغه رنگ په دې کې آی بی ایس کې اقسام هم دي آی بی ایس کې زمون سره اقسام دي یو د آی بی ایس سی یو د آی بی ایس ڈی یو د آی بی ایس ایم دا فردر کلاسیفایډ شوی دی ګوره سنس خو الحمدلله تر کې سم راکړی دا
0: بالکل سی ډیر زیات دی
1: اوس آی بی ایس بیماری دا دای د لهم په دریو کټګوریز کې ډیوایډ کړی دا نور د کلمو مرزونه پرې دا صرف په دیو باندې چې بس کې نو چې دې ته وګوري نو دای د لهم دومره ډیفاین کړی دا دای د لهم دومره مطلب دا
0: په مختلف حصو کې تقسیم کړی
1: دی تقسیم کړی دی چې تا پته لګیږي چې دا د قسم دی ورته آی بی ایس سی کې بسې وی آی بی ایس سی کې بوي اریټیبل باول سینډروم وذ کنسټیپیشن مثلا دغه د آی بی ایس بیماری به ور سره به قبضې دا آی بی ایس سی دی مونږ ته که اوس انسان ته آی بی ایس ڈی وی نو هغه به داسې وي چې هغه اریټیبل باول سینډروم وذ ڈایریا هغه ته به پکې دستونه وي بل یو قسم دی هغه ته ویل کېږي آی بی ایس ایم اریټیبل باول سینډروم وذ میکس میکس به وي
0: جی جی
1: باقي خلک به یې یره خېټه مې کله خراب وي کله ټیک وي دلی به دی وي کنه تاسو خلک
0: او بالکل جی بس یوه ورځ ټیک وي بیا بیماری ته ولاګي
1: دي یا به یره سار مې دستونه بس په خام ما خام ټیک وي یا مخام رد دستونه سهار ٹھیک مو یا و یار کل داسی وشی چا اچانک دستونه شکل ٹھیک شه مکل اپ ته ٹھیک ما دستونه راتی کل اپ ته برابر ما کل داسی وشی چ لک کل ودری ونه ٹھیک ما کل راته کوزی کل کل کل داسی وشی چ اپ ته نی ما راته دستونه کل داسی چ اپ ته نو راته کوزی وی ندی ته ویل کی ائی بی ایس میکس
0: جی
1: ٹھیک شو اس کے سڑے وئی چ ددی بیماری بز تشخیص سنگ کوما نو تشخیص ددی بیماری نشتا اوسه پورې لا د دې تشخیص نشته داسې خاص تک الټرا ساوند کې تا ته بوي نارمل تک ټیسټ کې تا ته بوي نارمل تک مثال په تور باندې هر سټی سکین او کې کیمرا کوزه کې اندسکوپی او کې کولنسکوپی او کې خود آی بی ایس ناروغي به ته معلومول نه شي
0: جی جی
1: او سوال دا پیدا کیږي دا به څنګه معلومو او سې ډاکټر وای نه شي معلومول ٹھیک شو مریض به چې دا به څنګه معلومو تاسو ما ته دې مثال په تور یو مریض به نظم سنگ معلوم ہو نہ بیا دا ڈاکٹر کار دے ڈاکٹر بستا علامات ہوتا گوری چھ پتا کہ دا آئی بی ایس علامات شتک نشتا کہ چھ دیتا تا مستقل پا خیٹا کی گیس وی دا خوراک نروس تا خیٹا کی گیس جوڑ شی پاگے کی دردون جوڑ شی مروڑ شانتی پا خیٹا کی جوڑی گی خیٹا دے پڑ سی گی ٹھیک شو جی کولاو پا خانہ در تا نرا شی کولاو متیازی در تا غٹی نرا جی کہ غٹی متیازی ہم کے بھیام میں چیرا ہوں مکڑے یا مثال پتور دی سوی چې سهار هم باتروم ته ځي غرم هم پکې ځي مخامی کې هم پکې اکثر لاړ شي د درې ټیمه په باتروم ته ځي راځي تسکین دی نه کی غټي میتیاز دي خلاصي نه کیږي چې په کله اوسره باندې یو کې زړه دی یخ شي داسې بني ټیک شو جی بیا پاره کې قبض به ور سری بیا پاره کې دستونه ور سری دی بیا کله قبض قبل دستونه دا به ډاکټر تاسو ته علامات بنیاد باندې بیا سکي دا به تاسو ته تشخیص کوي
0: ټیک
1: شو جی قبل فرض کړه ډاکټر تاسو ته تشخیص کړه بیا تاسو ته دغه پرهیز هم خي چې داسې بخوري اس راغل خبر خوراک تھا آئی بی ایس ناروغی مثال پتور بانی ہے انسان تراغلا ٹھیک شدہ آئی بی ایس علامات منگا بیان کرل جی وجوہات منگا بیان کرل جی اہم علامات داری چیٹا بپڑ سی گی گیس بزیت جڑے گی قبض بوی دستونه بوی کله به قبض وی کله به دستونه وی ور سره به تکاوت وی ور سره به بچنی وی ور سره به دا پټی مټی خوږیږي ٹھیک شو جی وجوہات درته هم ما بیان کرل جی وجوہات سسته دی ٹھیک شو جی اس قسم نظر تھا ہم بیان کر چاہے بی ایس سی آئی بی ایس ڈی آئی بی ایس ایم ٹھیک اس راجو خوراک لا دا کدا علامات پچا کی ماں چی ہوئے نا دا آئی بی ایس تھے پہلے بکی دیکھ پلو گوری کا قبض دے نو بیا کانسٹیپیشن دے آئی بی ایس سی دے کا دستون دی ورتا نو بیا آئی بی ایس ڈی دے مسلسل دی ورتا نو آئی بی ایس ڈی دے بیا ٹھیک شو جی کا آئی بی ایس ایم دے ورتا نو آگے کی بکلا قبض ہی کلا بدستون کلا قبض ہی کلا بدستون ٹھیک شو دے سر بدا پٹو درد دے سر بدا وجود درد نے دے سر بابا سر بوجھ دے سر بابا انزائٹی بھی دے سر بابا یر بھی دے سر بابا فکر بھی دے سر بابا سوچ بھی دے سر بابا غصہ بھی دے سر بابا پریشانی بھی دے سر بابا خوب کم بھی نہ بیا دے سر ریلیٹڈ سائنس بیا دے سر تھڑے لی ٹھیک شو جی دا دا ناروغی چاہتے بھی نو دا نور بیماری ورتا اکثر اکثر وی باجو تے وی باجو تے نہیں ٹھیک شو جی اس را بشو خوراک تا چ خوراک بمونگ پاگے کی سکو جی پرہیز د ټولو ناول خود تاسو ته هم چګورې جی بازاري خوراکونه زیات مکوي ککل نه کله تاسو کوي خورا جن میټر دار ته فائدہ درکې هو ک تاسو روزانه کوي نو دا برته نقصان درکې پپسیان زیات مې استعمالوي کول ډرنکس زیات مې استعمالوي چای زیات مې استعمالوي یخ سیزونه زیات مې استعمالوي ګرم سیزونه زیات مې استعمالوي
0: جی جی
1: ٹھیک شو جی مثلا مرچ مسالو ولا سیزونه زیات مې استعمالوي چې دا سیزونه تاسو نه استعمالوي بیا به هم د خلکو په اوریدونکو په ذهن کې بسوال راځي چې ډاکټر صاحب استعمالو بسو بازار خوراک دی بند کو برګر دی بند کو کباب دی بند کو سالن دی بند کو مرچکه دی بند کو مساله دی بند کړل بریانی دی بند کړل چرګ دی بند کو څه څه به استعمالو دا خبره زمونه زیاته پښتنه کې ډاکټر صاحب تاسو خوراک سره بند کړل څه به استعمالي نو ټیک شو کده بیماری کې دغه بیماری چاته وی او دا د ډایګنوز کړه دا د تشخیص کړه یا دغه علامتونه چې مونږ کوم بیان کړل دا د توی نو بیا بدا سی کئی چې دا کم سیزونه بند چکناټ والا خوراکونه سرکړی خوراکونه تیز مرچ مصالحې کول ډرنکس پیپسیانی میپسیانی بوتلې موتلې دا باندې استعمال
0: جی
1: ٹھیک شو اوس استعمالای بسو ګوره جی ساده الفاظو کې بدته زمون سره سبزیانې دي سبزیانې به استعمالو سبزیانې به مونته طاقت راکړي سبزیانې به مونته وټامینونه راولي سبزیانې به زمون په بدن کې چې کم منرلز کمې دي داغي کمې به پوره کړي سبزی به مونته اے بی سی ڈی ای وٹامینونه چکم دی دا به مونته راکې
0: جی
1: سبزیانې به مونته د وبوغه کمواله هم پوره کړي سبزی به زمون د وجود هغه غذایی اجزا غذایی عناصر هم پوره کوي نو د سبزی استعمال کوي کچری سوک ناروغ وي خو هغه به مجبورتن کوي کسرو کسری سوک روغ وي نو هغه به بیا سکي اغوی دې هم پرهیز کوي وره ها. ما ته پرون یو مریض فون کړو پروگرام نه پسو, ما ته وی چې ډاکټر سے محترم دا خو دا خوراکونه چې کم دینو بڑا دا خو مریضانو ته بنځه خو خیمه کنه د بل مریض د پاره رینګ کړو وی چې زما مور دا او دغه دغه شان تکلیف ته مله دا خوراک بنه خوري وی ډاکټر سے دا خو زم خورم مرتل په اندازه استعمال وا کار ورته نه وی مونږ لچ یو شیز خوند راکی مونږ بیا روزانه خورو هر وخت خورو د شپې هم خورو د ورځې هم خورو سبا هم خورو بیا هم خورو بیا هم خورو بیا چې کله مثال په تور مونږ ته میلاو شي د خوخي شي نو بیا په ځان دومره او پړسو چې بد هضمي ته جوړ کو
0: چی چی
1: او ریټینګ کو د کم خوراک د سمره خوراک چې بدن ته ضرورت وي هغه مونږ کو خداغه پټه پل باندې مونږ کو مونږ ډیر
0: ځان په مړ کو
1: ځان په مړ کو نو تاسو هم نه دی کول پکار چې د خوخه خوراک ته میلاو شو ښه چې د خوخه خوراک ته میلاو شو خو بس لک شانتي کم خو لک شانتي ځان کې دی یو ګوتې ځای خو پری د کنه دا هوا ځای خو ځان کې پری د څه ته کنه صحیح دی نو سبزیانه به ما هغه تمام ویلې مې ګوره ته بیمار نه زمون په پښتنو کې دا یو خبر ډیر زیاته یعنی زبر جاهلیت وي مبړه دا په مونږ کې جاهلیت دی خپکی گو بنا ټول زمونږ رونه زمونږ خویان دی زمونږ میان دی زمونږ باباګان دی خدا په مونږ کې ګوره جهالت پروت دی چې مونږ بیمار شي ویني مونږ پرهیز نه کو چې مونږ ته یو مرز راشي هغه پرهیز بیا مونږ کوو خو مجبوری شو کاغه نه کې خو وجنې دی مرز دې څه ده کنه
0: بالکل
1: شي او چې سړی ته کامن خبر ووالم د تشو میتیازو زخم د تشو میتیازو زخم یو انسان ته راغی صحیح شو نو کده پرهیز نه کوي خدا زخم یې خزیاتیږي کدے پرہیز نہ کہ خدا زخم گردو ترسی گی
0: بالکل
1: کدے پرہیز نہ کہ خوب گردو کی اوب کی گی گردو کی نو نہ کی گی
0: بلا در تن شتم کی دلے جی
1: بالکل کدے پرہیز نہ کہ خواغه گردو اغه اوب چی کی دی غس شی بیارو رو د گردو اغه کار سلو کی چہ د گردو کار سلو شین منتبه غټی غټی بیماری جوړی شی نو خبر می دی پوری کول چ منتا مرز نشتا شکر وباسه د الله تعالی نا بیا چاته چ مرزو نشتا غدم شکر وباسه الله تعالی نا ویولی چې چاته خو نشته نشته زه چلو صحیح ده خو چاته چې دی ګورې دا مرض چې کم دی دا هم الله تعالی تا نه په دې باندې ګناهونه را چي دستانه یعنی وګورې حدیث مطالعه وکې
0: بالکل
1: وګورې د مولانا صاحب نه تاسو وکې وې ما په بیماری کې یو وش پرون کړه زما ته تکلیف وو په خپل ځان مې تکلیف نشو برداشت کولې مختلف حالې ځلې مې وکړلې ډیر پازاب شوم او مولانا صاحب د دې متعلق پسې کیږي لگا خبر ته خپل وای چې د اجر به تاته ملاویږي ظاهره خبره ده احادیثونه ثابت دي ښه چې یو انسان نورې بیماری خو پرېږده چې صرف په تبه کې د تبه نه د تبه په دې کې تاسو شپه تېره کې یو شپه تاسو باندې په تبه باندې تېره شو الله تعالی دله پیدا او یو کړل ثواب درکوي الله تعالی دله پی ګناهونه راځي دا بعضې خلک د دې وپات کې دونه مخکې ولې بیمار شي ځکه بیمار شي چې هغه ګناونه کړی الله تعالی ته هغه ګناونه راځي د بیمارۍ په شکل کې
0: چی سي
1: ګناونه تی ورجيږي ورجيږي کله د ګناونه صفه شي بس الله تعالی ته خپل هغه حق واخلي
0: چی
1: او پات شي او بیا جنت ته بل د جنت ته بل د تلو سلارم نشته کنه بغیر د مړ کېدو نه باقي خلک مرګ ته ورې خپکیږي الله مړ شو الله زوی می مړ شو الله پلار می مړ شو الله زم مړ شو الله زب مړ کېږم مرګ حق دی کته خپشي او کته خوشاله شي خواغه مرګ برازي د دین خو انکار نشته د تاریخ حقیقت دی د دې خبره ده چې د دین سو انکار نشي کوله خو مونږ ورته جوړ نه یو مونږ چې مونږ نه مرو لگا دا برازي دا په تام راځي دا ما مرزي دا زمو په بچیم راځي دا زمو په بابا مرزي دا زمو په بهم راځي دا زمو په خورم راځي دا زمو په خزم راځي
0: خیر ډاکټر سي دومره زر دین راځي لګ دې ټایم وی
1: بغیر خیر دې سي لکه تاریخ هغه منی هو منی کنه
0: او منو
1: خو خبره هدي پوری کوم کنه
0: لګ دې ډاکټر سي یو 3000 ته دی واوړو
1: خو بهرحال چڑی سوت کړه دې غټ غټ گناهونه کړې دي نو هغه خو بیا الله تعالی فلاس کړي کړي شو بده او دی بخي او کړي شي نه دی بخي خو به حیثیت مسلمان خو زموږ دا یقین دی زموږ دا امید دی زموږ دا ایمان دی چې موږ به ځو جنت ته
0: سي ان شاء الله سي که خدای
1: خوشاله
0: سي نو ټاپک زموږ ټایم را سره ختم شو
1: سي ان شاء الله همیشه زموږ دا موضوع نیمګړی
0: پاتې شي ډاکټر صاحب کله کله سٹارټ کې خبرې ډېری زیات شي ګره هغه دی وجه بیا ټاپک هم نه پد شي او ورته چې ته هو سي شي خاص اوسې جا باد اوسې شي ما و ډاکټر صاحب دواګانو کیا ساته ډاکټر صاحب کلینیک پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې و کېدا کچری تاسو اوس ډاکټر صاحب نه پښتنه کول غوړې نو بالکل جی د شپې لسو بجو پرې کار کول شي خاص نو بیا سحر چکم د دنه خو بجو نه باد کې کال شي زکه چې سحر ډاکټر سی بیا تیاری شي او پتلو کوي او دین आवाज کوم دا بیا مسوتن ډاکټر سی بیا چرته خوبولې وي آرام کوي نو بیا چې کوم دا تاسو لګړې نو وخت کلمه کوي سینر د پروګرام نو بعد کې سپختنه لاره ډاکټر سی بنو کوي ډاکټر سی په جواب تر کوي سي چرته اوسه حادثه سی آباد اوسه خپل ورو نظمان او ډاکټر سی په دواګانو کې اسه ته د لوی لاپما او شپه مو په خیر
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Kabhi mayus mat hona.
5: Zindagi mein sukoon seh se juda hota hai aur jab ilaaj kudrati ho to yakeen khud bahut badh jata hai. Ishma Herbal Oil, kudrat ka ilaaj, sukoon ka ehsaas aur shifa ka bharosa. ایشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے جیسا کہ معدے کی تیزابیت جلن بدہضمی بوک کی کمی قبض دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹھوں کے درد سر درد موقع چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف ایشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید ایشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے جیسا کہ معدے کی تیزابیت جلن بدہضمی بوک کی کمی قبض دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹھوں کے درد سر درد موقع چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف ایشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید ایشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج ہر درد کا آسان حل

چې مننه معصوم سلام دې ډبر نه ډېر جو تمنه یو جهان مننه معصوم دې ډبر نه بهدا مننه یو جهان مننه او جان نیاز محمد صاحب ډېر جو تمنه یو زل بیا دې مسکل بهدا مننه یو جهان مننه.

سره دین پروگرام شکلونو سمون ته مو کاور کې ور سره سره کیم عام جنرال خبرې کیم کنه او حضرت سره کې اکثر کیم کنه درونی کیم ویژوال ګاګ تی نو ابلرز مو پروگرام کو نو په هغه شه دی مو ته دی فینسی کاسمیټک نا کال روای نو ویچ ایر دغه وسنه مې تو پر ډیپل کې باندې ویل دي چر اشما کریکریم په 200 روپے باندې مورته چې مو خو دا کیم د سمشر چا ور تر مزور غونه خبره بالکل ویچ سره مې تو دا څه ویل دي چې اشما کریکریم په 200 روپے دي نو مورته چې چا دا څه کوي دا غاسو خو هیڅ خبر نه دو یو کنا په یو ګټي به باندې دریوب چرای نه نو چیری نو ته دا څه کوي بالکل دا غاسو خو او چې کیم نه کنا هیڅ خبر نه دو په 200 روپے بالکل در کې کنه پلایا دا غاسو خو رډیو.